Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 20-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 25-29 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda isə leysan xarakterli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 28-32 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında 29-34 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 21-26 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 26-31 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakənd, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Qızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Alcəbədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 30-35 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 20-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 25-29 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda isə leysan xarakterli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 28-32 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 29-34 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 21-26 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçan, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 26-31 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Qızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 30-35 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

ya da düşer mavi hezer. Taleyim getirdi bura, Bakı hara.

60 yaşım necə yaxın, 15 yaşım necə uzaq.

vətən sarı uçaq uçaq qocalığım necə yaxın, cavanlığım necə

Ah, qocalığım necə yaxın, cavanlığım necə uzaq. Qocalığım necə yaxın, cavanlığım

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 20-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 25-29 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda isə leysan xarakterli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 28-32 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 29-34 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən Gədəbəy rayonlarında 21-26 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçan, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 26-31 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Qızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Alcəbədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 30-35 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, Astarada 94.3 FM, Lerik, Lənkəran, Masallı, Cəlləbad, Biləsuvar, Neftçala, Salyanda 91.3 FM, Şuşa, Xankəndi, Füzuli, Beyləqan, Bərdə, Qəbələ, Şamaxıda 99 FM, Mincivan, Zəngilan, Qubadlı, Cəbrayılda 88.1 FM, Qazax, Ağstafa, Tovuz, Şəmkirdə 96.1 FM, Daşkəsən, Gəncə, Göygöl, Goranboyda 93.6 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətdə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 20-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 25-29 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda isə leysan xarakteri yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 28-32 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 29-34 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 21-26 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 26-31 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Qızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Alcəbədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 30-35 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

20 sentyabr əsri müqaviləsinin imzalandığı tarix, eyni zamanda Neftçilər günüdür. 1994-cü ilin bu günü Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda yerləşən Azəri, Çıraq və Günəşli neft yatağının bir hissəsinin müştərək işlənməsi və hasilat payı bölgüsü haqqında əsrin müqaviləsi imzalanıb. Bununla da müstəqil Azərbaycanın neft strategiyası və doktrinasının əsası qoyulub. 2017-ci il sentyabrın 14-də imzalanmış yeni sazişlə əsrin müqaviləsinin müddəti 2050-ci ilə qədər uzadılıb. Ümummilli lider Heydər Əliyevin 2001-ci ildə imzaladığı sərəncamla hər il sentyabrın 20-si neftçilərin peşə bayramı, neftçilər günü kimi qeyd olunur. Prezident İlham Əliyev 2019-cu il sentyabrın 20-sində Heydər Əliyev mərkəzində əsrin müqaviləsinin 25 illiyi və neftçilər günü münasibətilə keçirilən tədbirdə qeyd edib ki, əsrin kontraktı Ulu Öndər Heydər Əliyevin neft strategiyasının tərkib hissəsi onun başlanğıcıdır.

0: Real FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.
1: Real FM 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: Səhər yeməyinin ən dadlı variantı elə radiodan gəlir. Radiodan gəlir.
1: Səhər patrulunu dinləyin və hədiyyə qazanın.
0: Efirə qoşul, mövzu ilə bağlı ən maraqlı, ən kreativ cavabı ver və Böyük Fırat Restoranlar şəbəkəsindən 2 nəfərlik səhər yeməyini sən qazan.
1: Səhər patrulu radio show hər səhər saat 8-dən
0: 11-ə kimi
1: Real FM-də.

0: böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
0: Dələduzluq hallarına qarşı diqqətli olun. Bank kartınızın məlumatlarını, birdəfəlik şifrə və nömrənizə göndərilən təsdiq kodlarını kənar şəxslərlə paylaşmayın. Şübhəli zəng və ya bildiriş aldıqda bankınızla əlaqə saxlayın.
4: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050 288 51 50 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 20-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 25-29 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda isə leysan xarakterli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 28-32 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında 29-34 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 21-26 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 26-31 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakənd, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Qızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 30-35 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə

0: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Xalqbankdan xaricdə təhsil alan tələbələrə səyahət üstünlüklü Visa Platinum kartı hədiyyə. Üstəlik 30 oktyabradək xarici ölkələrə təhsil ödənişləri üzrə pul köçürmələrində komissiyaya 50% endirim. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Etti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərloteriya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan. Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və Ecazkar dəniz mənzərəsi 050-444-4554.
3: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxt azdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan, 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
4: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı Ulduz 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, Astarada 94.3 FM, Lerik, Lənkəran, Masallı, Cəlləbad, Biləsuvar, Neftçala, Salyanda 91.3 FM, Şuşa, Xankəndi, Füzuli, Beyləqan, Bərdə, Qəbələ, Şamaxıda 99 FM, Mincivan, Zəngilan, Qubadlı, Cəbrayılda 88.1 FM, Qazax, Ağstafa, Tovuz, Şəmkirdə 96.1 FM, Daşkəsən, Gəncə, Göygöl, Goranboyda 93.6 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

Vasya, kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker, İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı, yüksək performanslı.

0: sezon sonuna özel 50% dək endirim var. Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. Endirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
9: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: 500 min manata dək biznes krediti almaq 2 dəqiqənizi alacaq. ABB Biznesdə ani kreditə müraciət edin və sayt qısa zamanda hesabınıza köçürülsün. 30 sentyabra qədər krediti rəsmiləşdirsəz, komissiyanın 50% hissəsini faydalı cashback kimi qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
1: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Sahibkarların nəzərindən sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
3: Xalqbankdan 50 min manata dək girovsuz biznes krediti. İllik 13%-dən başlayan şərtlərlə Xalqbankdan kredit əldə edin, biznesinizi genişləndirin. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 0 54 45 54.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 20-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 25-29 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda isə leysan xarakterli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 28-32 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 29-34 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 21-26 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 26-31 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzan, Şabran, Qızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 30-35 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

20 sentyabr kino rejissor, aktyor, pedagog Əjdər İbrahimovun anım günüdür. O, 1919-cu ildə Türkmenistanda dünyaya göz açıb. Əjdər İbrahimov Aşqabadda orta təhsil alıb, orada teatr məktəbini, Moskvada isə kino rejissorluq fakültəsini bitirib. O, Türkmen filmdə fəaliyyəti zamanı Firuzə, Xəzərin şərqində və digər filmlərə quruluş verib. Rejissor 1954-59-cu illərdə Bakı kinostudiyasında çalışıb. O, Tofiq Tağızadənin Görüş, Lətif Səfərovun Bəxtiyar filmlərinin ikinci rejissoru olub. Əjdər İbrahimov 1958-ci ildə onun Böyük Ürəyi filmini çəkib və bu ekran işindən sonra daha çox tanınıb. O, sonrakı illərdə Vyetnamda işləyib. Rejissor daha sonra Azərbaycan film, Mos filmlə əməkdaşlıq edib. 26-lar, Ulduzlar Sömür filmlərinin quruluşçu rejissoru olub. Eyni zamanda Ürək Əhvalatlarına lentə alıb. Ekran işi Parisdə keçirilən festivalda ən yaxşı film seçilib. Türkiyədə Bir Eşq Nağlı, Fərhad və Şirin adı ilə tanınan Məhəbbətim Mənim, Kədərim Mənim adlı filmin çəkilişləri də Əjdər İbrahimova həvalə olunub. Rejissor həyat yoldaşı ilə birlikdə məşhur Qaynana filminin ssenarisini yazıb. O, həmçinin öz filmlərində aktyor kimi də iştirak edib. Rejissor fəaliyyətinə görə əməkdar, xalq artisti fəxri adlarına, eləcə də bir çox orden və mükafatlara layiq görülüb.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 050-444-4554.
3: Elektron imzanı başqasına verdiyidə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin? Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: edilməsi, ərazilərimizdən çıxarılması ilə bağlı Ermənistan tərəfindən heç bir tədbir görülmədi. Əksinə, erməni silahlı qüvvələrinin qalıqları və qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələrinin təminatı məsələləri Ermənistan dövləti tərəfindən həyata keçirildi. Qanunsuz yollarla ərazilərimizdə hərbi daşımalar edilməsi cəhdləri səngimədi. Azərbaycan ordusunun mövqeyləri ilə üzbəüz ərazilərdə təkmilləşdirmə məqsədi ilə fəal mühəndis istehkam işlərinin həyata keçirildiyi, silah və texnika cəhətdən mövqeylərin gücləndirilməsi, kəşfiyyat diversiya qruplarının fəaliyyətinin aktivliyi, terror təxribat məqsədi ilə minalardan təmizlənmiş ərazilərin və mülki təyinatlı yolların yenidən minalanması hadisələri mütəmadi olaraq ordumuzun kəşfiyyat və müşahidə vasitələri tərəfindən müəyyən edilirdi. Ermənistan silahlı qüvvələrinin qalıqları tərəfindən Qarabağ iqtisadi rayonunda 500-dən artıq döyüş mövqeyi, müxtəlif tifli artilleriya qurğuları üçün 350-dən artıq atəş mövqeyi hazırlanmışdı. Düşmən təxribata cəhd üçün öz işini görürdü. Təbii ki, bütün bunlar ordumuzun gözündən yayınmırdı. Hər şey nəzarətdə idi. Müşahidələr zamanı 30-a yaxın radioelektron mübarizə sistemi, 6 radiolokasiya sisteminin koordinatorları, həmçinin 15-18 millik şəxsi heyəti olan hərbi qruplaşmanın mövcudluğu müəyyən edilmişdi. Eyni zamanda 70-dən artıq polimer tipli yeraltı sığınacaq, 17 silah sursat və yanacaq ambarı, bir neçə mina ambarının quraşdırıldığı, həmçinin bəziləri dərinləşdirilmiş olmaqla 45 daimi dislokasiya və komanda məntəqəsinin yeri ordumuz tərəfindən tam dəqiqləşdirilmişdi. Ermənistan silahlı qüvvələrinin qalıqları tərəfindən erməni əsilli Azərbaycan sakinlərinin məskunlaşdığı yaşayış məntəqələrində döyüş texnikaları yerləşdirilir. Həmin yaşayış məntəqələrinin ətrafında isə uzunmüddətli atəş mövqələri qurulur. Hədə-qorxu gəlməklə erməni əsilli mülki sakinlər silahlanmaya məcbur edilir və ordumuzun bölmələrinə qarşı silahlı təxribatlara təhrik edilirdi. Bütün bunlar barədə ordumuz məlumatlar əldə etmişdi. Düşmən Qarabağ iqtisadi zonasında fəaliyyət göstərən mühüm strateji infrastruktur obyektlərinin, su anbarlarının, körpülərin, yaşa və istehsal obyektlərinin partladılması məqsədi ilə təxribat diversiya planları hazırlayırdı. Qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələri dağlarda, meşələrdə və strateji yüksəkliklərdə gizlənir və tərtiblənərək mövqələr qururdu. Həmçinin azad edilmiş ərazilərə qayıdan azərbaycanlı ailələr, tikinti quruculuq işlərində çalışan mütəxəssislər də hədəfdə idi. Onlar düşmən tərəfindən təxribat, diversiya aqlarına və artilleriya atəşinə məruz qalacaqdı. 480 kilometrə qədər təmas xətti boyu bölmələrimizin və mülki sakinlərimizin hərəkətini izləmək məqsədi ilə Ermənistan silahlı qüvvələrinə məxsus 200-dən artıq müşahidə kamerası quraşdırıldı. Lakin ordumuzun kəşfiyyat vasitələri tərəfindən onlar da müəyyən edilmişdi. Düşmən planlarının gizli olduğunu düşünsə də, ordumuz onların hər addımından xəbərdar idi, münasib məqam gözlənilirdi və o imkan, şərait yarandı. Vaxt yetişdi. Ali Başkomandan tərəfindən tapşırıq verildi. Silahlı qüvvələrimiz dövlət başçısının tapşırığına əsasən antiterror tədbirlərinə başladı. Əməliyyat 19 sentyabr 2023-cü il saat 13:10-da başladı. Əməliyyat şimalda 5, cənubda isə 8 olmaqla 13 istiqamətdə həyata keçirildi. Vətən müharibəsindəki təcrübədən yararlanaraq və əməliyyatın keçirildiyi ərazinin relyefi nəzərə alınaraq, bölmələrimiz əsasən kiçik qruplar halında hərəkət edirdi. Bu da həm sürətli hərəkəti təmin edir, həm də düşmən üçün qəfil yaxalanma effekti yaradırdı. Bunun nəticəsi idi ki, hücum istiqamətlərində bölmələrimiz az bir vaxtda düşmənin dərinliyində 5-26 kilometr irəliləyərək bir sıra istiqamətlərdə bütün yolları nəzarət altına almışdı. Artıq bir neçə saatdan sonra düşmən dərinliyinə sızan və 9,5 kilometr irəliləyən xüsusi təyinatlı bölmələrimiz bütün istiqamətlərdə əraziyə giriş-çıxışa nəzarəti tam təmin olunması üzrə tapşırığı uğurla icra etmişdilər. Məhz silahlı qüvvələrimizin birgə fəaliyyəti nəticəsində nail olduğumuz bu üstünlüklərdən sonra separatçı rejimin rəhbərliyi və Ermənistan silahlı qüvvələrinin qalıqlarının komandanlığı təslim olmaq barədə müraciət etmək məcburiyyətində qaldı.
1: Hərbiçi olaraq, bir Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olaraq müharibə yarımçıq dayanmışdı. Çünki torpaqlarımız, 30 il həsrətində olduğumuz torpaqlarımız tam alınmamışdı. Bir Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı kimi, silahdaşı kimi yarımçıq qalan işi belə deyək də, yarımçıq qoymaq istəmədik. Tam axırına kimi işin gedib bitirmək istədik.
2: Biz o döyüşə girəndə, yəni gerini fikirləşmirsən də, yəni ancaq fikirləşsən ki, irəli getmək lazım. Ancaq fikirləşsən ki, irəli 30 il olan həsrətində buna son qoyulmalı. Ali Başkomandanın rəhbərliyi altında bunu biz həqiqətən də 44 gün ərzində buna nail olmuşuq.
3: Biz postlara yaxınlaşarkən ermənilər gecə radələrinə olmağa baxmayaraq xəbərləri olmurdu ki, biz onların artıq postlarına yaxınlaşmışıq. Onlar bir də başlarını qaldırırdı ki, Azərbaycan xüsusi təyinatlıları olan başın üstündədir. İmkan tapıb bizlə döyüşməyə

0: tapa bilmirlər. Onlar sadəcə öz postlarını qoyurdular, geriyə qaçırdılar. Postlarda onların yaralıları qalırdı, cəsədləri qalırdı. Onlar həmən öz yaralı cəsədlərini qoyurdular, bizi görən kimi arxaya qaçırdılar. Və bunların Azərbaycan əskərinin, Azərbaycan xüsusənatlarının səsi gələndə erməninin əskərləri lərziyə gəlirdi, qorxurdular, qaçırdılar.
1: 23 saat 40 dəqiqə davam edən lokantrol təməliyyatında ermənilər ağ bayraq qaldırdı. Yəni ki, torpağımızın yəni, maşınlara qalmışdı, öz ələ yaxın çıxırdılar onlar. Bizim Azərbaycan ordusu rəhm edirdi onların mülklərinə ki, yəni biz yəni, torpaq uğrunda döyüşürdük. Həqiqətən də bizim Azərbaycan ordusu, mən əl-azası danışam, biraz kövrəlirəm, həm də biraz şəhidlər haqqında danışanda vapşı pis olam ki, yəni, o torpaqlar qana bahasına alındı.
2: Bir xüsusənatı üçün bir çətin deyilən bir şey yoxdur. Tapşırıq verilirsə, təbii ki, o tapşırıq yerinə yetirilməlidir, icra olunmalıdır. Sadəcə olaraq müəyyən bir yerlər var idi ki, oranı bir gün ərzində keçirdinsə, digər yerlər biraz relefçə çətin idi deyə oranı yəni iki gün ərzində gedib keçirdim və mövqeylənib döyüşürdün və hansısa bir yüksəliyi ələ keçirirdin.
3: Yəni, olaraq bir xüsusi təyinatlarının adını eşitəndə, bir xüsusi təyinatların atışından hiss edirlər ki, bu Azərbaycan ordusunun xüsusi təyinatlarıdır. Yəni, bizim atışımız tək-tək, gülləni birbaşa atmaq, yəni, tək-tək atırdı, onlar bilirdi ki, xüsusi təyinatı dərhal geri qaçırdılar. Tab gətirmirlər, dərhal geri qaçırdılar, onlar bilirdi ki, xüsusi təyinatlar gəlir.
0: Baxmayaraq ki, Ağdərə, Xankəndi istiqaməti, Xocalı istiqaməti əsasən yüksəklikdir, ora ərazi relyefi çətindir. Buna baxmayaraq Azərbaycanın həm Daxili İşlər Nazirinin şəxsiyyəti, həm Müdafiə Nazirinin şəxsiyyəti qarşı qoymuş tapşırığı müvəffəqiyyətlə başa çatdırdı. 23 saat ərzində düşmənin o ərazilərdə təslim olmağı mən deyərdim ki, hərb tarixində bir möcüzədir.
4: Azərbaycan ordusu yüksək peşəkarlıq nümayiş etdirərək beynəlxalq humanitar hüququn norma və prinsipləri çərçivəsində heç bir mülki şəxsi və ya obyekti hədəf almadan antiterror əməliyyatı keçirdi və 24 saatdan az müddətdə 15-18 minlik hərbi qruplaşmanı təslim olmağa məcbur etdi. Bununla da qarşıya qoyulan tapşırıq uğurla, inamla və qısa zamanda yerinə yetirildi. Antiterror əməliyyatı 20 sentyabr saat 13-də bitdi, yəni bir sutkadan az davam etdi. Prezident, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin rəhbərliyi altında ordumuzun qələbə qazanması ilə separatizmin kökü kəsildi. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin qalıqlarının və qeyri-qanuni silahlı dəstələrin tərk silah edilərək ərazilərimizdən çıxarılması mümkün oldu. Ölkəmizin suverenliyi tam təmin edilməklə bütün ölkə ərazisində Azərbaycan Respublikasının konstitusiya quruluşu bərpa olundu. Cəmi bir gün ərzində 406 kvadrat kilometr ərazi yad ünsürlərdən təmizlənərək tam nəzarətimiz altına alındı. Antiterror əməliyyatı regionda sülhün bərqərar olmasına misilsiz töhfə verdi. Azərbaycanın inamlı qələbəsi bir daha sübut etdi ki, daha ölkəmizlə ultimatum dilində danışmaq olmaz.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı, iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri. Keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapıştırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, dənəsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnika ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivinetdə. Tivinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivinet.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Elektron imzanı başqasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
9: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Radiosu.
1: Azərbaycanda bugün dövlət suverenliyi günüdür. ABŞ-də süni intellektlə bağlı ciddi araşdırma tələb olunur. İngiltərə Premier Liqasında maraqlı nəticələr qeydə alınıb. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhadqızı, hər vaxtınız xeyir. Azərbaycanda bugün dövlət suverenliyi günüdür. Prezident İlham Əliyev bu münasibətlə sosial media hesablarında paylaşım edib. Bu tarix həm də Xankəndi, Xocəli, Xocavənd və Ağdərə şəhərləri günü kimi qeyd olunur. Əsri müqaviləsinin imzalanmasının 32 ili tamam olur. 1994-cü il sentyabrın 20-sində Ulu Öndər Heydər Əliyevin rəhbərliyi və təşəbbüsü ilə Bakının Gülüstan sarayında SOKAR ilə dünyanın aparıcı neft şirkətləri arasında Azəri Çıraq günəşli yataqlarının birgə işlənməsinə dair tarixi saziş imzalanıb. Əsri müqaviləsi Azərbaycanın neft strategiyasının əsasını qoyub ölkənin iqtisadi və siyasi müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsində mühüm rol oynayıb. Saziş əsasında ölkənin əsas neft ixrac marşrutları formalaşdırılıb. 2001-ci ildə 20 sentyabr Ulu Öndər Heydər Əliyevin sərəncamı ilə Neftçilər günü elan olunub. ABŞ senatorları süni intellekt sistemində baş verdiyi bildirilən səhvin araşdırılmasını tələb ediblər. Məlumata görə səhv hərbi əməliyyatla bağlı təhlükəli yanlış qiymətləndirməyə səbəb ola bilərdi. Hadisə süni intellektdən təhlükəsizlik sayəsində istifadə məsələsini yenidən gündəmə gətirib. Danimarka Ukraynanın hərbi xərcləri üçün təxminən 275 milyon dollar vəsait ayıracağını açıqlayıb. Yardımın Ukraynanın müdafiə imkanlarının dəstəklənməsinə yönəldilib. İngiltərə Premier Liqasında maraqlı nəticələr qeydə alınıb. Brighton öz meydanında Arsenalı 3-0 hesabı ilə məğlub edib. Newcastle isə Hull City üzərində 2-1 hesablı qələbə qazanıb. Aston Villa da Tottenham-ı 3-2 hesabı ilə üstələyib. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 20-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 25-29 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda isə leysan xarakterli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 28-32 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 29-34 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən Gədəbəy rayonlarında 21-26 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçan, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 26-31 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzan, Şabran, Qızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Alcəbədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Nevçala rayonlarında 30-35 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Eydir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi boş ol. Tibinət.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjilisiz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
7: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-la rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
8: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Vergi ödəyicilərinin nəzərindən, rüblük hesabat dövrünün başlamasına sayılı günlər qaldı. Vaxt itirmədən sima imzanı pulsuz əldə edin, hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz göndərin.

0: satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 050 444 45 54.

0: Radiosu.
1: Azərbaycanda bugün dövlət suverenliyi günüdür. ABŞ-də süni intellektlə bağlı ciddi araşdırma tələb olunur. İngiltərə Premier Liqasında maraqlı nəticələr qeydə alınıb. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhadqızı, hər vaxtınız xeyir. Azərbaycanda bugün dövlət suverenliyi günüdür. Prezident İlham Əliyev bu münasibətlə sosial media hesablarında paylaşım edib. Bu tarix həm də Xankəndi, Xocavənd və Ağdərə şəhərləri günü kimi qeyd olunur. Əsri müqaviləsinin imzalanmasının 32 ili tamam olur. 1994-cü il sentyabrın 20-sində Ulu Öndər Heydər Əliyevin rəhbərliyi və təşəbbüsü ilə Bakının Gülüstan sarayında SOKAR ilə dünyanın aparıcı neft şirkətləri arasında Azəri Çıraq günəşli yataqlarının birgə işlənməsinə dair tarixi saziş imzalanıb. Əsri müqaviləsi Azərbaycan neft strategiyasının əsasını qoyub ölkənin iqtisadi və siyasi müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsində mühüm rol oynayıb. Saziş əsasında ölkənin əsas neft ixrac marşrutları formalaşdırılıb. 2001-ci ildə 20 sentyabr Ulu Öndər Heydər Əliyevin sərəncamı ilə

meydanında Arsenalı 3-0 hesabı ilə məğlub edib. Newcastle isə Hull City üzərində 2-1 hesablı qələbə qazanıb. Aston Villa da Tottenham-ı 3-2 hesabı ilə üstələyib. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Bu ay minlərlə sahibkar vergi hesabatlarını Sima imza ilə pulsuz göndərdi. Sən də onlardan biri olmaq üçün indi Sima tətbiqində biznes imzanı əldə et.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, Townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 050-444-4554.
9: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Radiosu.
1: Xarici İşlər Nazirliyi Dövlət Suverenliyi Günü ilə bağlı bəyanat yaydı. İran ABŞ-yə 7 şərt irəli sürdü. Azərbaycan Premier Liqasında 6-cı tura yekun vurulacaq. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, hər vaxtınız xeyir. Xarici İşlər Nazirliyi 20 sentyabr Dövlət Suverenliyi Günü ilə bağlı bəyanat yayıb. Bəyanatda qeyd olunub ki, 2023-cü il sentyabrın 19-u və 20-sində keçirilən antiterror tədbirləri nəticəsində Azərbaycanın dövlət suverenliyi təmin edilib. Bu tarixi zəfərdə Prezident Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyevin siyasi iradəsi və rəhbərliyi, Azərbaycan ordusunun peşəkarlığı və qəhrəmanlığı həlledici rol oynayıb. Suverenliyin bərpasının regionda yeni siyasi reallıq yaratdığı və davamlı sülh üçün imkanlar açdığı vurğulanıb. İqtisadiyyat Naziri Mikail Cabbarov 20 sentyabr Dövlət Suverenliyi Günü münasibəti ilə Azərbaycan xalqını təbrik edib. Nazir bildirib ki, 2023-cü il sentyabrın 20-sində Prezident Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə keçirilən antiterror tədbirləri nəticəsində Azərbaycan ərazi bütövlüyü və dövlət suverenliyinin tam təmin olunub. Mikail Cabbarov xalqımıza sülh və firavanlıq arzulayıb bu tarixi nailiyyət uğrunda canından keçən şəhidlərin xatirəsini dərin ehtiramla yad edib. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan İsrailin artıq beynəlxalq problemlərə çevrildiyini bildirib. O, NTV-yə müsahibəsində İsrailin yalnız region üçün deyil, bütün dünya üçün təhlükə yaratdığını qeyd edib. O, həmçinin İsrailin Fələstin və Livandan sonra Suriyanı da fəaliyyət zonasına çevirməyə çalışdığını iddia edib. İran ABŞ ilə danışıqlara başlamaq üçün Vaşinqtona 7 şərt göndərib. Bu barədə İran Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Möhsün Rızayı X-də bildirib. O şərtlərin qəbul edilməsinin Vaşinqton üçün yeganə çıxış yolu olduğunu qeyd edib. Rızayı şərtlərin məzmununu açıqlamayıb. Bildirib ki, hərbi əməliyyatların dayandırılması ilə bağlı tələblər Qətərin vasitəçiliyi ilə ABŞ-yə çatdırılıb. Bugün Azərbaycan Premier Liqasında 6-cı tura yekun vurulacaq. Son oyun günündə iki qarşılaşma baş tutacaq. İlk oyun saat 16:30-da Şamaxı Şəhər stadionunda start götürəcək. Şamaxı evdə Araz Naxçıvanı qəbul edəcək. Günün digər qarşılaşmasında isə Kəpəz Sumqayıtı sınağa çəkəcək. Oyun saat 19:00-da Gəncə Şəhər stadionunda baş tutacaq. Çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Salamat qalın.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 20-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 25-29 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda isə leysan xarakterli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 28-32 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında 29-34 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 21-26 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 26-31 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakənd, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Qızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Alcəbədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 30-35 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

20 sentyabr əsri müqaviləsinin imzalandığı tarix, eyni zamanda Neftçilər günüdür. 1994-cü ilin bu günü Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda yerləşən Azəri, Çıraq və Günəşli neft yatağının bir hissəsinin müştərək işlənməsi və hasilat payı bölgüsü haqqında əsrin müqaviləsi imzalanıb. Bununla da müstəqil Azərbaycanın neft strategiyası və doktrinasının əsası qoyulub. 2017-ci il sentyabrın 14-də imzalanmış yeni sazişlə əsrin müqaviləsinin müddəti 2050-ci ilə qədər uzadılıb. Ümummilli lider Heydər Əliyevin 2001-ci ildə imzaladığı sərəncamla hər il sentyabrın 20-si neftçilərin peşə bayramı, Neftçilər günü kimi qeyd olunur. Prezident İlham Əliyev 2019-cu il sentyabrın 20-sində Heydər Əliyev mərkəzində əsrin müqaviləsinin 25 illiyi və Neftçilər günü münasibəti ilə keçirilən tədbirdə qeyd edib ki, əsrin kontraktı Ulu Öndər Heydər Əliyevin neft strategiyasının tərkib hissəsi onun başlanğıcıdır.

Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek

0: ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az.
1: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 050-444-4554.
4: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxt azdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan, 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.

0: radiosu.
1: Xarici İşlər Nazirliyi Dövlət Suverenliyi Günü ilə bağlı bəyanat yaydı. İran ABŞ-yə 7 şərt irəli sürdü. Azərbaycan Premier Liqasında 6-cı tura yekun vurulacaq. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, hər vaxtınız xeyir. Xarici İşlər Nazirliyi 20 sentyabr Dövlət Suverenliyi Günü ilə bağlı bəyanat yayıb. Bəyanatda qeyd olunub ki, 2023-cü il sentyabrın 19-u və 20-sində keçirilən antiterror tədbirləri nəticəsində Azərbaycan dövlət suverenliyi təmin edilib. Bu tarixi zəfərdə Prezident Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyevin siyasi iradəsi və rəhbərliyi, Azərbaycan ordusunun peşəkarlığı və qəhrəmanlığı həlledici rol oynayıb. Suverenliyin bərpasının regionda yeni siyasi reallıq yaratdığı və davamlı sülh üçün imkanlar açdığı vurgulanıb. İqtisadiyyat Naziri Mikail Cabbarov 20 sentyabr Dövlət Suverenliyi Günü münasibəti ilə Azərbaycan xalqını təbrik edib. Nazir bildirib ki, 2023-cü il sentyabrın 20-sində Prezident Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə keçirilən antiterror tədbirləri nəticəsində Azərbaycan ərazi bütövlüyü və dövlət suverenliyinin tam təmin olunub. Mikail Cabbarov xalqımıza sülh və firavanlıq arzulayıb bu tarixi nailiyyət uğrunda canından keçən şəhidlərin xatirəsini dərin ehtiramla yad edib. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan İsrailin artıq beynəlxalq problemlərə çevrildiyini bildirib. O, NTV-yə müsahibəsində İsrailin yalnız region üçün deyil, bütün dünya üçün təhlükə yaratdığını qeyd edib. O, həmçinin İsrailin Fələstin və Livandan sonra Suriyanı da fəaliyyət zonasına çevirməyə çalışdığını iddia edib. İran ABŞ ilə danışıqlara başlamaq üçün Vaşinqtona 7 şərt göndərib. Bu barədə İran Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Möhsün Rızayı X-də bildirib. O şərtlərin qəbul edilməsinin Vaşinqton üçün yeganə çıxış yolu olduğunu qeyd edib. Rızayı şərtlərin məzmununu açıqlamayıb, bildirib

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
8: Müştərilərimiz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050 288 51 50 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.

0: dəyişmə şansı qazan.
1: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 050 444 45 54.

0: Radyosu.
1: Ceyhun Bayramov Amerikaya işgüzar səfər etdi. Dünya liderləri BMT Baş Assambleyasına toplaşır. Rafinha Messi'nin rekordunu qırdı. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, hər vaxtınız xeyir. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov BMT Baş Assambleyasının 81-ci sessiyasında iştirak etmək üçün Nyu-Yorka yola düşüb. Səfər çərçivəsində beynəlxalq tədbirlərdə çıxışlar və xarici dövlət rəsmiləri eləcə də beynəlxalq təşkil rəhbərləri ilə görüşlər nəzərdə tutulur. Bakıda keçiriləcək Formula 1 Azərbaycan Qran Prisi ilə əlaqədar bir sıra yolların hərəkət sxemində dəyişikliklər tətbiq olunub, məhdudiyyətlər yarışın keçirdiyi ərazilərdə nəqliyyatın təhlükəsizliyinin və hərəkət təşkilinin təmin edilməsi məqsədi daşıyır. Sürücülərə alternativ yollardan istifadə etmək tövsiyə olunur. Dünya liderləri Nyu-Yorkda BMT Baş Assambleyasının yeni sessiyası üçün bir araya gəlir. Toplantının əsas gündəmində yaxın şərq və Ukraynadakı müharibələr, eləcə də süni intellektin inkişafı və beynəlxalq təhlükəsizlik məsələləri dayanır. Sessiyada çoxsaylı dövlət və hökumət başçılarının çıxışı gözlənilir. Rusiyada parlament seçkiləri bugün başa çatır. Seçkilərin son günündə Moskva və ətrafında böyük dron hücumları barədə məlumat yayılıb, Rusiya rəsmiləri minlərlə dronun vurulduğunu qeyd edib. Barcelona La Liga'nın 7-ci turunda Sevilla'nı 3-1 hesabı ilə məğlub edib görüşdə hat-trick edən Rafinha mövsümdə qollarının sayını 12-yə çatdırıb. Braziliyalı hücumçu 21-ci əsrdə ilk 7 turda 12 və daha çox qol vuran 3-cü futbolçu olub. Rafinha hazırda çempionatının bombardiridir. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın. Real FM.
0: Sentyabr Dövlət Suverenliyi Günü.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 20-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 25-29 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda isə leysan xarakterli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 28-32 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 29-34 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən Gədəbəy rayonlarında 21-26 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçan, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 26-31 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Qızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Alcəbədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Nefçala rayonlarında 30-35 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: tövsiyedir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2.5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyedir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2.5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1.5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.

0: satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Sahibkarların nəzərindən Sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də Sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 050-444-4554.
6: Futbol həyəcanı yenidən ABB Mobile-da. ABB Play Master Liga meydandadır. Siz də qoşulun, qollar qazanın, qaliblərdən biri olun. Mərhələlər üzrə səyahət kuponu, elektronika məhsulları, kəşbəklər və böyük finalda Sivrizdən mənzil, avtomobil və minlərlə hədiyyə qazana bilərsiniz.
7: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Ceyhun Bayramov Amerikaya işgüzar səfər etdi. Dünya liderləri BMT Baş Assambleyasına toplaşır. Rafinha Messi'nin rekordunu qırdı. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, hər vaxtınız xeyir. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov BMT Baş Assambleyasının 81-ci sessiyasında iştirak etmək üçün Nyu-Yorka yola düşüb. Səfər çərçivəsində beynəlxalq tədbirlərdə çıxışlar və xarici dövlət rəsmiləri eləcə də beynəlxalq təşkil rəhbərləri ilə görüşlər nəzərdə tutulur. Bakıda keçiriləcək Formula 1 Azərbaycan Qran Prisi ilə əlaqədar bir sıra yolların hərəkət sxemində dəyişikliklər tətbiq olunub, məhdudiyyətlər yarışın keçirdiyi ərazilərdə nəqliyyatın təhlükəsizliyinin və hərəkət təşkilinin təmin edilməsi məqsədi daşıyır. Sürücülərə alternativ yollardan istifadə etmək tövsiyə olunur. Dünya liderləri Nyu-Yorkda BMT Baş Assambleyasının yeni sessiyası üçün bir araya gəlir. Toplantının əsas gündəmində yaxın şərq və Ukraynadakı müharibələr, eləcə də süni intellektin inkişafı və beynəlxalq təhlükəsizlik məsələləri dayanır. Sessiyada çoxsaylı dövlət və hökumət başçılarının çıxışı gözlənilir. Rusiyada parlament seçkiləri bugün başa çatır. Seçkilərin son günündə Moskva və ətrafında böyük dron hücumları barədə məlumat yayılıb, Rusiya rəsmiləri minlərlə dronun vurulduğunu qeyd edib. Barcelona La Liga'nın 7-ci turunda Sevilla'nı 3-1 hesabı ilə məğlub edib görüşdə hat-trick edən Rafinha mövsümdə qollarının sayını 12-yə çatdırıb Braziliyalı hücumçu 21-ci əsrdə ilk 7 turda 12 və daha çox qol vuran 3-cü futbolçu olub. Rafinha hazırda çempionatının bombardiridir. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın.
0: Real FM.

0: 20 sentyabr Dövlət Suverenliyi Günü.
1: Vətən müharibəsində qazandığımız qələbədən sonra Ermənistan tərəfi yenə də təxribatlardan əl çəkmirdi. 2020-ci il noyabrın 10-da üçtərəfli bəyanat imzalansa da, Ermənistan silahlı birləşmələri Qarabağdan tam həcmdə çıxarılmadı və qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələrinin tərksilah edilməsi, ərazilərimizdən çıxarılması ilə bağlı

0: Ermənistan tərəfindən heç bir tədbir görülmədi. Əksinə, erməni silahlı qüvvələrinin qalıqları və qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələrinin təminatı məsələləri Ermənistan dövləti tərəfindən həyata keçirildi. Qanunsuz yollarla ərazilərimizdə hərbi daşımalar edilməsi cəhdləri səngimədi. Azərbaycan ordusunun mövqeyləri ilə üzbəüz ərazilərdə təkmilləşdirmə məqsədi ilə fəal mühəndis istehkam işlərinin həyata keçirildiyi, silah və texnika cəhətdən mövqeylərin gücləndirilməsi, kəşfiyyat diversiya qruplarının fəaliyyətinin aktivliyi, terror təxribat məqsədi ilə minalardan təmizlənmiş ərazilərin və mülki təyinatlı yolların yenidən minalanması hadisələri mütəmadi olaraq ordumuzun kəşfiyyat və müşahidə vasitələri tərəfindən müəyyən edilirdi. Ermənistan silahlı qüvvələrinin qalıqları tərəfindən Qarabağ iqtisadi rayonunda 500-dən artıq döyüş mövqeyi, müxtəlif tifli artilleriya qurğuları üçün 350-dən artıq atəş mövqeyi hazırlanmışdı. Düşmən təxribata cəhd üçün öz işini görürdü. Təbii ki, bütün bunlar ordumuzun gözündən yayınmırdı. Hər şey nəzarətdə idi. Müşahidələr zamanı 30-a yaxın radioelektron mübarizə sistemi, 6 radiolokasiya sisteminin koordinatorları, həmçinin 15-18 millik şəxsi heyəti olan hərbi qruplaşmanın mövcudluğu müəyyən edilmişdi. Eyni zamanda 70-dən artıq polimer tipli yeraltı sığınacaq, 17 silah sursat və yanacaq anbarı, bir neçə mina anbarının quraşdırıldığı, həmçinin bəziləri dərinləşdirilmiş olmaqla 45 daimi dislokasiya və komanda məntəqəsinin yeri ordumuz tərəfindən tam dəqiqləşdirilmişdi. Ermənistan silahlı qüvvələrinin qalıqları tərəfindən erməni əsilli Azərbaycan sakinlərinin məskunlaşdığı yaşayış məntəqələrində döyüş texnikaları yerləşdirilir. Həmin yaşayış məntəqələrinin ətrafında isə uzunmüddətli atəş mövqələri qurulur. Hədə-qorxu gəlməklə erməni əsilli mülki sakinlər silahlanmaya məcbur edilir və ordumuzun bölmələrinə qarşı silahlı təxribatlara təhrik edilirdi. Bütün bunlar barədə ordumuz məlumatlar əldə etmişdi. Düşmən Qarabağ iqtisadi zonasında fəaliyyət göstərən mühüm strateji infrastruktur obyektlərinin, su anbarlarının, körpülərin, yaşa və istehsal obyektlərinin partladılması məqsədi ilə təxribat diversiya planları hazırlayırdı. Qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələri dağlarda, meşələrdə və strateji yüksəkliklərdə gizlənir və tərtiblənərək mövqələr qururdu. Həmçinin azad edilmiş ərazilərə qayıdan azərbaycanlı ailələr, tikinti quruculuq işlərində çalışan mütəxəssislər də hədəfdə idi. Onlar düşmən tərəfindən təxribat diversiya aklarına və artilleriya atəşinə məruz qalacaqdı. 480 kilometrə qədər təmas xətti boyu bölmələrimizin və mülki sakinlərimizin hərəkətini izləmək məqsədi ilə Ermənistan silahlı qüvvələrinə məxsus 200-dən artıq müşahidə kamerası quraşdırıldı. Lakin ordumuzun kəşfiyyat vasitələri tərəfindən onlar da müəyyən edilmişdi. Düşmən planlarının gizli olduğunu düşünsə də, ordumuz onların hər addımından xəbərdar idi. Münasib məqam gözlənilirdi və o imkan, şərait yarandı. Vaxt yetişdi. Ali Başkomandan tərəfindən tapşırıq verildi. Silahlı qüvvələrimiz dövlət başçısının tapşırığına əsasən antiterror tədbirlərinə başladı. Əməliyyat 19 sentyabr 2023-cü il saat 13:10-da başladı. Əməliyyat şimalda 5, cənubda isə 8 olmaqla 13 istiqamətdə həyata keçirildi. Vətən müharibəsindəki təcrübədən yararlanaraq və əməliyyatın keçirildiyi ərazinin relyefi nəzərə alınaraq, bölmələrimiz əsasən kiçik qruplar halında hərəkət edirdi. Bu da həm sürətli hərəkəti təmin edir, həm də düşmən üçün qəfil yaxalanma effekti yaradırdı. Bunun nəticəsi idi ki, hücum istiqamətlərində bölmələrimiz az bir vaxtda düşmənin dərinliyində 5-26 kilometr irəliləyərək bir sıra istiqamətlərdə bütün yolları nəzarət altına almışdı. Artıq bir neçə saatdan sonra düşmən dərinliyinə sızan və 9,5 kilometr irəliləyən xüsusi təyinatlı bölmələrimiz bütün istiqamətlərdə əraziyə giriş-çıxışa nəzarəti tam təmin olunması üzrə tapşırığı uğurla icra etmişdilər. Məhz silahlı qüvvələrimizin birgə fəaliyyəti nəticəsində nail olduğumuz bu üstünlüklərdən sonra separatçı rejimin rəhbərliyi və Ermənistan silahlı qüvvələrinin qalıqlarının komandanlığı təslim olmaq barədə müraciət etmək məcburiyyətində qaldı.
1: Hərbiçi olaraq, bir Azərbaycan vətən, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olaraq müharibə yarımçıq dayanmışdı. Çünki torpaqlarımız, 30 il həsrətində olduğumuz torpaqlarımız tam alınmamışdı. Bir Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı kimi, silahdaşı kimi yarımçıq qalan işi belə deyək də, yarımçıq qoymaq istəmədik. Tam axırına kimi işin gedib bitirmək istədik.
2: Biz o döyüşə girəndə, yəni gerini fikirləşmirsən də, yəni ancaq fikirləşsən ki, irəli getmək lazım. Ancaq fikirləşsən ki, irəli 30 il olan həsrətində buna son qoyulmalı. Ali Başkomandanın rəhbərliyi altında bunu biz həqiqətən də 44 gün ərzində buna nail olmuşuq.
3: Biz postlara yaxınlaşarkən ermənilər gecə radələrinə olmağa baxmayaraq xəbərləri olmurdu ki, biz onların artıq postlarına yaxınlaşmışıq. Onlar bir də başlarını qaldırırdı ki, Azərbaycan xüsusi təyinatlıları olan başının üstündədir. İmkan tapıb bizlə döyüşməyə vaxt tapa bilmirlər. Onlar sadəcə öz postlarını qoyurdular, geriyə qaçırdılar. Postlarda onların yaralıları qalırdı, cəsədləri qalırdı. Onlar həmən öz yaralı cəsədlərini qoyurdular, bizi görən kimi arxaya qaçırdılar. Və bunların Azərbaycan əskərinin, Azərbaycan xüsusənatlarının səsi gələndə erməninin əskərləri lərziyə gəlirdi, qorxurdular, qaçırdılar.
4: 23 saat 40 dəqiqə davam edən lokantri təməkranda ermənilər ağ bayraq qaldırdı. Yəni ki, torpağımızın yəni, maşınlara qalmışdı, öz ələyəğini çıxırdılar onlar. Bizim Azərbaycan ordusu rəhm edirdi onların mülklərinə ki, yəni biz yəni, torpaq uğrunda döyüşürdük. Həqiqətən də bizim Azərbaycan ordusu, mən əl-azası danışam, biraz kövrəlirəm, həm də biraz şəhidlər haqqında danışanda vapşı pis olam ki, yəni, o torpaqlar qana bahasına alındı.
5: Bir xüsusənatı üçün bir çətin deyilən bir şey yoxdur. Tapşırıq verilirsə, təbii ki, o tapşırıq yerinə yetirilməlidir, icra olunmalıdır. Sadəcə olaraq müəyyən bir yerlər var idi ki, oranı bir gün ərzində keçirdinsə, digər yerlər biraz relefçə çətin idi deyə oranı yəni iki gün ərzində gedib keçirdim və mövqeylənib döyüşürdün və hansısa bir yüksəliyi ələ keçirirdin.
2: Yəni, ora bir xüsus təyinatlarının adını eşidəndə, bir xüsus təyinatların atışından hiss edirlər ki, bu Azərbaycan ordusunun xüsus təyinatlarıdır. Yəni, bizim atışımız tək-tək, gülləni birbaşa atmaq, yəni tək-tək atırdı, onlar bilirdi ki, xüsus təyinatı dərhal geri qaçırdılar. Tab gətirmirlər, dərhal geri qaçırdılar, onlar bilirdi ki, xüsus təyinatlar gəlir.
3: Baxmayaraq ki, Ağdərə, Xankəndi istiqaməti, Xocalı istiqaməti əsasən yüksəklikdir, ora ərazi relyefi çətindir. Buna baxmayaraq Azərbaycanın həm Daxili İşlər Nazirinin şəxsiyyəti, həm Müdafiə Nazirinin şəxsiyyəti qarşı qoymuş tapşırığı müvəffəqiyyətlə başa çatdırdı. 23 saat ərzində düşmənin o ərazilərdə təslim olmağı mən deyərdim ki, hərb tarixində bir möcüzədir.
0: Azərbaycan ordusu yüksək peşəkarlıq nümayiş etdirərək beynəlxalq humanitar hüququn norma və prinsipləri çərçivəsində heç bir mülki şəxsi və ya obyekti hədəf almadan antiterror əməliyyatı keçirdi və 24 saatdan az müddətdə 15-18 minlik hərbi qruplaşmanı təslim olmağa məcbur etdi. Bununla da qarşıya qoyulan tapşırıq uğurla, inamla və qısa zamanda yerinə yetirildi. Antiterror əməliyyatı 20 sentyabr saat 13-də bitdi, yəni bir sutkadan az davam etdi. Prezident, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin rəhbərliyi altında ordumuzun qələbə qazanması ilə separatizmin kökü kəsildi. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin qalıqlarının və qeyri-qanuni silahlı dəstələrin tərk silah edilərək ərazilərimizdən çıxarılması mümkün oldu. Ölkəmizin suverenliyi tam təmin edilməklə bütün ölkə ərazisində Azərbaycan Respublikasının konstitusiya quruluşu bərpa olundu. Cəmi bir gün ərzində 406 kvadrat kilometr ərazi yad ünsürlərdən təmizlənərək tam nəzarətimiz altına alındı. Antiterror əməliyyatı regionda sülhün bərqərar olmasına misilsiz töhfə verdi. Azərbaycanın inamlı qələbəsi bir daha sübut etdi ki, daha ölkəmizlə ultimatum dilində danışmaq olmaz.

0: meşə texnikaları, onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Elektron imzanı başqasına verdikdə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin? Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Mən Aynur, mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABAB-ın səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABAB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABAB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 050-444-4554.
5: Elektron imzanı başqasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.

0: razı olsun.
1: İsrail səfirliyindən Azərbaycana təbrik. Süni intellekt hərbi riski artırır. Taekwondo üzrə yarışlar başlayır. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. Əsri müqaviləsinin imzalanmasının 32 ili tamam olur. 1994-cü il sentyabrın 20-sində Ulu Öndər Heydər Əliyevin rəhbərliyi və təşəbbüsü ilə Bakının Gülüstan sarayında Sokar ilə dünyanın aparıcı neft şirkətləri arasında Azəri-Çıraq günəşli yataqlarının birgə işlənməsinə dair tarixi saziş imzalanıb. Əsri müqaviləsi Azərbaycanın neft strategiyasının əsasını qoyub, ölkənin iqtisadi və siyasi müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsində mühüm rol oynayıb. Saziş əsasında ölkənin əsas neft ixrac marşrutları formalaşdırılıb. 2001-ci ildə 20 sentyabr Ulu Öndər Heydər Əliyevin sərəncamı ilə Neftçilər Günü elan olunub. İsrail səfirliyi Azərbaycanı 20 sentyabr Dövlət Suverenliyi Günü münasibəti ilə təbrik edib. Səfirlik bu barədə X-da paylaşım edib. Arzu edirik ki, bu mühüm milli bayram Azərbaycan xalqına davamlı sülh, rifah, birlik və güc gətirsin. Azərbaycan Respublikasına möhkəm suverenlik, sabitlik və parlaq gələcək arzulayırıq deyə paylaşımda qeyd olunub. ABŞ senatorları süni intellekt sistemində baş verən səhvin hərbi qərar verməyə təsir göstərməsi ilə bağlı araşdırma tələb edirlər. Məlumata görə yanlış süni intellekt hesabatı Amerikanı Çinlə mümkün qarşı durma riskinə yaxınlaşdırıb. Hadisə hərbi sahədə süni intellektdən istifadənin yaratdığı riskləri yenidən gündəmə gətirib. Sentyabrın 21-25-də paytaxtda Taekwondo üzrə uşaqlar arasında ölkə birinciliyi, 16-21 yarışlı yaşlılar arasında ölkə çempionatı və Koreya Səfri Kuboku keçiriləcək. Yarışlarda Azərbaycanın müxtəlif bölgələrindən idmançılar iştirak edəcəklər. Turnirlər Fövqəladə Hallar Nazirliyinin İdman Sağlamlıq Klubunda təşkil olunacaq. Çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Salamat qalın.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 20-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 25-29 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bəzi dağlıq və dağətəy rayonlarda isə leysan xarakterli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 28-32 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 29-34 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 21-26 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçan, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 26-31 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Qızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Nevçala rayonlarında 30-35 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

20 sentyabr kino rejissor, aktyor, pedagog Əjdər İbrahimovun anım günüdür. O, 1919-cu ildə Türkmenistanda dünyaya göz açıb. Əjdər İbrahimov Aşqabadda orta təhsil alıb, orada teatr məktəbini, Moskvada isə kino rejissorluq fakültəsini bitirib. O, Türkmen filmdə fəaliyyəti zamanı Firuzə, Xəzərin şərqində və digər filmlərə quruluş verib. Rejissor 1954-59-cu illərdə Bakı kino studiyasında çalışıb. O, Tofiq Tağzadənin Görüş, Lətif Səfərovun Bəxtiyar filmlərinin ikinci rejissoru olub. Əjdər İbrahimov 1958-ci ildə onun Böyük Ürəyi filmini çəkib və bu ekran işindən sonra daha çox tanınıb. O, sonrakı illərdə Vyetnamda işləyib. Rejissor daha sonra Azərbaycan film, Mos filmlə əməkdaşlıq edib. 26-lar, Ulduzlar Sömür filmlərinin quruluşçu rejissoru olub. Eyni zamanda Ürək əhvalatlarına lentə alıb. Ekran işi Parisdə keçirilən festivalda ən yaxşı film seçilib. Türkiyədə Bir Eşq Nağlı, Fərhad və Şirin adı ilə tanınan Məhəbbətim Mənim, Kədərim Mənim adlı filmin çəkilişləri də Əjdər İbrahimova həvalə olunub. Rejissor həyat yoldaşı ilə birlikdə məşhur Qaynana filminin ssenarisini yazıb. O, həmçinin öz filmlərində aktyor kimi də iştirak edib. Rejissor fəaliyyətinə görə əməkdar xalq artisti fəxri adlarına, eləcə də bir çox orden və mükafatlara layiq görülüb.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: kitle değişme şansı kazan.
1: Vergi ödəyicilərinin nəzərinə, rüblük hesabat dövrünün başlamasına saylı günlər qaldı. Vaxt itirmədən sima imzanı pulsuz əldə edin, hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz göndərin.
2: ABB-dən nağd kreditə 7% ədək endirim. Digər bank kreditinizi ABB-yə gətirin. İllik faiz dərəcəsinə 7% ədək endirimlə daha az ödəniş edin. Həmçinin 10.000 manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 oktyabrada qüvvədədir. Ədraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, Townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 050-444-4554.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: İsrail səfirliyindən Azərbaycana təbrik. Süni intellekt hərbi riski artırır. Taekwondo üzrə yarışlar başlayır. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. Əsri müqaviləsinin imzalanmasının 32 ili tamam olur. 1994-cü il sentyabrın 20-sində Ulu Öndər Heydər Əliyevin rəhbərliyi və təşəbbüsü ilə Bakının Gülüstan sarayında Sokar ilə dünyanın aparıcı neft şirkətləri arasında Azəri-Çıraq günəşli yataqlarının birgə işlənməsinə dair tarixi saziş imzalanıb. Əsri müqaviləsi Azərbaycanın neft strategiyasının əsasını qoyub, ölkənin iqtisadi və siyasi müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsində mühüm rol oynayıb. Saziş əsasında ölkənin əsas neft ixrac marşrutları formalaşdırılıb. 2001-ci ildə 20 sentyabr Ulu Öndər Heydər Əliyevin sərəncamı ilə Neftçilər Günü elan olunub. İsrail səfirliyi Azərbaycanı 20 sentyabr Dövlət Suverenliyi Günü münasibəti ilə təbrik edib. Səfirlik bu barədə X-də paylaşım edib. Arzu edirik ki, bu mühüm milli bayram Azərbaycan xalqına davamlı sülh, rifah, birlik və güc gətirsin. Azərbaycan Respublikasına möhkəm suverenlik, sabitlik və parlaq gələcək arzulayırıq deyə paylaşımda qeyd olunub. ABŞ senatorları süni intellekt sistemində baş verən səhvin hərbi qərar verməyə təsir göstərməsi ilə bağlı araşdırma tələb edirlər. Məlumata görə yanlış süni intellekt hesabatı Amerikanı Çinlə mümkün qarşı durma riskinə yaxınlaşdırıb. Hadisə hərbi sahədə süni intellektdən istifadənin yaratdığı riskləri yenidən gündəmə gətirib. Sentyabrın 21-25-də paytaxtda Taekwondo üzrə uşaqlar arasında ölkə birinciliyi, 16-21 yaşlılar arasında ölkə çempionatı və Koreya Səfri Kuboku keçiriləcək. Yarışlarda Azərbaycanın müxtəlif bölgələrindən idmançılar iştirak edəcəklər. Turnirlər Fövqəladə Hallar Nazirliyinin İdman Sağlamlıq Klubunda təşkil olunacaq. Çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Salamat qalın.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2TE sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker, iri plitə və dekoratif daş yapıştırıcısı, yüksək performanslı.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivnetdə. Tivnet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivnet.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 050-444-4554
6: Bu ay minlərlə sahibkar vergi hesabatlarını Sima imza ilə pulsuz göndərdi. Sən də onlardan biri olmaq üçün indi Sima tətbiqində biznes imzanı əldə et.
7: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
8: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
10: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Pakistan Xarici İşlər Nazirliyi Azərbaycanı təbrik etdi. Dünya liderləri BMT Baş Assambleyasına toplaşır. PSJ-nin prezidenti ilə bağlı araşdırma başladı. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, hər vaxtınız xeyir. Pakistan Xarici İşlər Nazirliyi Azərbaycanı 20 sentyabr Dövlət Suverenliyi günü münasibəti ilə təbrik edib. Pakistan Xarici İşlər Nazirliyi bu barədə X-da paylaşım edib. Azərbaycan Respublikasının hökumətinə və xalqına Dövlət Suverenliyi günü münasibəti ilə ən səmimi təbriklərimizi çatdırıq deyə paylaşımda qeyd olunub. Azərbaycan və Almaniya arasında iqlim sahəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsi məsələləri müzakirə olunub. Görüşdə iqlim gündəliyi, dayanıqlı inkişaf və gələcək birgə fəaliyyət istiqamətləri diqqət mərkəzində olub. Tərəflər bu sahədə əməkdaşlığın davam etdirilməsinin vacibliyini vurğulayıblar. Dünya liderləri New York'da BMT Baş Assambleyasının yeni sessiyası üçün bir araya gəlir. Toplantıların əsas gündəmində Yaxın Şərq və Ukraynadakı müharibələr eləcə də süni intellektin inkişafı və beynəlxalq təhlükəsi məsələləri dayanır. Sessiyada çoxsaylı dövlət və hökumət başçılarının çıxışı gözlənilir. Paris prokurorluğu PSJ-nin prezidenti Nasir Əl-Xəlifi ilə bağlı ilkin araşdırmaya başlayıb. Araşdırma Antikor təşkilatının müraciəti əsasında aparılır. Təşkilat Əl-Xəlifənin PSJ, BN Media Group və LFP-də tutduğu vəzifələrin mümkün maraqlar toqquşmasına səbəb ola biləcəyini iddia edir. Hazırda iş üzrə ilkin araşdırma mərhələsinə keçirilib. Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacaq. Axşam bəzi şəhər ətrafı ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, temperatur gecə 20-23, gündüz 26-30 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava əsasən yağmursuz keçəcək. Dağlıq və dağ ətəyi ərazilərdə yağış yağacaq, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Aran rayonlarında 29-33, dağlıq ərazilərdə 18-23 dərəcə isti olacaq. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər.
0: Real FM.

Dünya ekranının nəbzini ölçən Sinema Radio efirdədir. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi və Real FM-in dəstəyi ilə, eləcə də Azərbaycanın premium kinoteatrı olan Cinemastercard kinoteatrlar şəbəkəsinin tərəfdaşlığı ilə Sinema Radio-nun 381-ci buraxılışını dinləyirsiniz. Sizinlə Yaqut və bir saat ərzində nələr baş verib kino aləmində mən sizə çatdıracağım. Azərbaycanın dilbər güşəsi olan Ordubad şəhərində Cənnətin İqamətgahı adlı sənədli musiqili etnografik filminin premierası keçirildi. Biz buraxılışımız boyunca bu barədə danışacağıq. Qonağımızda filmin bəstəkarı, xalq artisti Şöhrət və Şərəf Orzinli Siyavuş Kərim olacaq. Biz buraxılışımızda ekskluziv olaraq Cənnətin İqamətgahı sənədli musiqili etnografik filmindən soundtracklər səsləndirəcəyik və ilk soundtrackımızı dinləyirik.

0: Özge Sinema. Özge Sinema'ya keçi daldık. İtalya'da 83. Venice Film Festivali başa çattı. Aktrisi ve rejissör Maggie Gyllenhaal'ın rehberlik ettiği müsüfler heyeti, baş mükafat olan Kızıl Aslan'ı May Eltuki'nin Namelum Kadın Danimarka dramına takdim etti. Filmin hadiseleri 1945. yılın May ayında cereyan edir. Geçmiş kulluqçu Marie işe götüreniyle evlenir ve geçmiş sevflerine göre qıdaqla özleşir. Eltuki tarixdə Qızıl Aslanı qazanan 8-ci qadın oldu. Grand Prix Li Chang-dongun Mümkün Sevgi filminə verildi. Rejissor üçün Gümüş Aslan mükafatı Dao Melomania layihəsinin rejissoru İlya Xjanovskiyə verildi. Aktyorluq üzrə Volpi kubokları John Malkovich və Matilda Arsele Naməlum Qadın filminə görə verildi. Əsas qaliblərin siyasi bunlardır. Ən yaxşı aktyor üçün Volpi kubokı John Malkovich, ən yaxşı aktrisa Matilda Arsele, ən yaxşı ssenari Yaxşı Kiçik Əskər, xüsusi müsüfləş heyətinin mükafatı Naza, ən yaxşı gənc aktyor üçün Marcello Mastroianni mükafatı Malouki Bisi, Üfüqlərin Grand Prix-si bölməsində isə Diana'dan Keçid, ən yaxşı debüt film üçün Luigi De Laurentiis mükafatı Küləkevi, rejissor August Bernard Cuomo. 78. Primetime Emmy mükafatlandırma mərasimi Los Angeles'də keçirildi. Schitt's Creek serialı ümumilikdə 14 mükafat qazanaraq qalib gəldi. Schitt's Creek ötən ilki Studio Picture rekordunu keçdi və tək bir mərasimdə ən çox mükafat qazandı. Qələbələr arasında ən yaxşı komediya, aktyor, ikinci dərəcəli rol, rejissorluq, senaristlik və digərlər var idi. Reitz həmçinin tarixdə bir gecədə iki baş rol aktyoru Emmy mükafatı kazanan ilk aktyor oldu. Geriye geleceğe ulduzu Michael J. Fox Parkinson hastalığı tədqiqatındaki işlerine göre Fəxri Humanitar Emmy mükafatını aldı. Keçen il Fox aktyorluğa qayıtdı ve Harrison Ford ile birlikte Terapiyada serialında rol aldı. Woody Allen 51. filminin aktyor heyətinin ilk adlarını açıqlayıb. Adsız layihədə Qızlar filminin ulduzları Jemima Kirke və Alexi Wasser'in rol alacağı gözlənilir. Sujetin təfərrüatları hələlik məlum deyil. Çəkilişlər 5 oktyabrda İspanyanın Madrid şəhərində əsasən ingilis dilində başlayacaq. Büdcə 14 milyon dollardır. Allen'in sonuncu 50. filmi olan Böyük İroniya 2023-cü ilin payızında nümayiş etdirilib və fransız dilində istehsal olunub. Andrei Zvyagintsevin Minotavr dramı rəsmi olaraq Fransanı 2027-ci il Oscar mükafatlandırma mərasimində təmsil etmə hüququna malikdir. Film beynəlxalq kateqoriyada mükafata namizəd göstərilib. Zvyagintsevin müsabiqəsinə daha 4 fransız filmi daxildir. Léa Seydoux'un rol aldığı naməlum, debütant Marian Atlan'ın Gradiva, iki hissəli biografik film De Gaulle və animasiya filmi Korsaj. Fransa Milli Komitəsi öz nümayəndəsini 16 sentyabrda seçib. Artıq Rumıniya, Yaponiya, Cənubi Koreya və digərləri öz namizədlərini seçiblər. Oscar mükafatlandırma mərasimi 14 mart tarixində keçiriləcək. Minotavr bu ilki Cannes Film Festivalında debüt etdi və Grand Prix mükafatını qazandı. Film böyük bir şirkətin rəhbərinin həyat yoldaşının xəyanətini aşkar etməsi və eyni zamanda korporativ təzyiqlə üzləşməsi haqqındadır. Film beynəlxalq səviyyədə 20 noyabrda nümayiş olunacaq. Doğma Sinema. Hörmətli dinləyicilər, Doğma Sinemadasız. İndi isə 44 bədii filminin Vətən Uğrunda adlı treylerini təqdim edirik.
1: Rəşad, konuşmamız gərəkən gərçəklər də var.
2: Komandır, nəsə gözlənməyi?
3: Sülhən olsa az çəkmə. Olmasa da ki, biz həmişə hər şeyə hazır.
4: Biz döyüşürüksə, kişi kimi döyüşürük.
5: Başa düşdü!
6: Vətənimiz uğrunda.
7: Azərbaycanın şərəfi uğrunda.
6: Ölənə qədər.
7: Canavar, canavar. Şahinəm qəbul.
8: Dəstək edə bilərsən mənə.
9: Dəstək edirəm.
8: Oğulsan.
10: Mən də belə edərdim. Sən düzgün qərar verdin, kişisən.
11: Azərbaycan Respublikasına xidmət edirəm.
12: Ordubadda 72 məscid olub.
13: 1000 il bundan öncə şəhər olub, indi dağılıbdır.
14: Ordubad əsla da ordu behiştdir.
15: Həqiqətən behiştdir.
16: Bu çeşməniz quruduğu vaxt olmuqdur.
17: Yox, heç vaxt qurumuyurdu.
18: Bu orada naşırdım mən Qarabağa.
19: Bunu qoyurdu, yazda çıxadıb düzürdülər yolun qırağını.
20: Onda dedi ki, Ordubad Azərbaycanın incisidir.
21: Hamımızın yaddaşı.
0: Musiqiçilər 35 illik fasilədən sonra ilk dəfə Zəngəzur dəhlizinin girişindən qədim Ordubada yola çıxır. Tarixi irsə çevrilmiş məhəllələrdə ilk dəfə Ordubad bayatıları orijinal musiqinin müşahidi ilə səslənir. Ordubad şəhərinin mərkəzindən ən ucqar kəndlərə qədər uzanan, haqqında danışılmayan və Azərbaycanın digər bölgələrində rast gəlinməyən adət-ənənələr ilk dəfə canlanır. Çünki musiqiçilərin əsas missiyası Ordubadın minilliklərdən gələn və bugünə qədər gizlində qalmış ritmlərini üzə çıxarmaqdır. Ordubadlılar, onların sahib olduqları adət, ənənələr, artefaktlar, hətta Ordubadda yetişən meyvələr belə tədricən bu ritmlərin ayrılmaz parçasına çevrilir. Qoz ağacları ilə qədim Ordubad evlərinin qapları arasındakı bağlılıq, qədim Ordubad məscidlərinin nə üçün minarəsiz inşa edilməsi, bumbuz çeşmələrin sirri və daha nələr ilk dəfə ətraflı şəkildə izah olunur. Daha Ordubad üçün hər zaman aktual olan nə üçün əsrlərdən bəri bura cənnətin iqamətgahı deyirmişlər və ən əsası, ümumili lider Heydər Əliyev nə üçün məhz Ordubadı Azərbaycanın incisi adlandırmışdı sualları daha cavabsız qalmayacaq. Beləliklə, bu ilin fevral ayında İSİSKO-nun ilkin siyasına daxil edilmiş Ordubad, fərqli tərəfləri ilə cənnətin iqamətgahı sənədli musiqili etnografik filmində xüsusi obraza çevrilir. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin təqdimatında İSİSKO-nun tərəfdaşlığı və Real Təhlil İnformasiya Mərkəzinin informasiya tərəfdaşlığı ilə Azərni Media şirkətində istehsal edilmiş 45 dəqiqəlik ekran müddətinə malik Cənnətin İqamətgahı filminin audio treylerini dinlədiniz. Qeyd edim ki, sənədli musiqili etnografik film Azərbaycan Mədəniyyəti 2040 konsepsiyası çərçivəsində istehsal olunan ilk ekran işidir. Xatırladım ki, filmin ssenari müəllifi və quruluşçu rejissoru Kamran Qasımov, təsvir rejissoru Arif Zeynalov, bəstəkarı Siyavuş Kərimi, məsləhətçiləri Mirşahin Ağayev, Cəmil Quliyev və Aytən Cəfərovadır. Eləcə də filmin montaj rejissoru Elçin Şükür, səs supervizorları Samir Əsədov və Uğur Səfərov, bayatıların ifaçısı İlahəm Murad və maliyyə direktoru Sevinç Xəlilovadır. Ordubad şəhərinin qədim tarixi, zəngin mədəni irsi və özünə məxsus etnografik xüsusiyyətlərini əks etdirən Cənnətin İqamətgahı sənədli musiqili etnografik filminin yerli premyerası keçirilib. Şərq Qapısı xəbər verir ki, sentyabrın 17-sində Ordubad Şəhər Mədəniyyət Sarayında keçirilən təqdimat mərasimində Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin, Ordubad Rayon İcra Hakimiyyətinin, Azərni Media şirkətinin nümayəndələri, mədəniyyət xadimləri, yaradıcı heyət, eləcə də rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri iştirak ediblər. Təqdimat mərasimində Ordubad rayon icra hakimiyyətinin başçısı Nurlan Hacıyev, əməkdar jurnalist, Real Təhlil İnformasiya Mərkəzinin direktoru və filmin media məsləhətçisi Mirşahin Ağayev, Milli Məclisin deputatı Vüqar Rəhimzadə, Dövlət Film Fondunun direktoru, əməkdar incəsənət xadimi Cəmil Quliyev çıxış edərək filmin əhəmiyyətindən, Ordubadın milli mədəni irsinin təbliğində bu cür layihələrin rolundan danışıblar. Dövlət Film Fondunun direktoru Cəmil Quliyevi dinləyək.
22: Bizi Azərbaycanda da son illərdə tarixi ənənələrdən çox qalır. İndi formalar qalmaqda.
0: çıxışlarda, Cənnətin İqamətgahı filminin ərsəyə gəlməsində, Ordubadın tarixi mədəni irsinin, qədim şəhər mühitinin və bölgənin özünə məxsus adət-ənənələrinin əsas ilham mənbələrindən biri olduğu vurğulanıb. Qeyd olunub ki, filmin çəkilişləri Ordubad şəhərinin qədim küçələrində, eləcə də rayonun müxtəlif kəndlərində aparılıb. Layihə Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin dəstəyi, İSİSKO-nun Bakı Regional Ofisinin tərəfdaşlığı və Real Təhlil İnformasiya Mərkəzinin informasiya tərəfdaşlığı ilə həyata keçirilib. Tədbirdə İSİSKO-nun Bakı Regional Ofisinin rəhbəri Dr. Əbdülhakim Fərhad Əlsənanın video müraciəti də nümayiş etdirilib. Çıxışlardan sonra filmin yaradıcı heyəti təqdim olunub və ekran əsərinin tam versiyası tamaşaçılara nümayiş etdirilib. Senarist, şair, tərcüməçi Alla Axundova vəfat edib. Alla Axundova 1939-cu ildə Moskvada anadan olub. 1964-cü ildə Maksim Qorki adına Ədəbiyyat İnstitutu, 1967-ci ildə isə Ali Rejissorluq və Senaristlər kursunun senari bölməsini bitirib. Alla Axundova Şərikli Çörək və Alma Almaya bənzər filmlərinin senari müəllifidir. O, həmçinin Azərbaycan ədəbiyyatının tanınmış nümayəndələrinin əsərlərini rus dilinə tərcümə edib. Qara Pişik Ağ Şanı sənədli filmi Umut Beynəlxalq Sənədli Film Festivalında ən yaxşı rejissor mükafatına layiq görülüb. Azərbaycan kinematografiyası növbəti beynəlxalq uğura imza atıb. Çinar film tərəfindən istehsal olunan və Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyində Kino Agentliyi tərəfindən post-production dəstəyi göstərilən ekran əsərinin rejissoru Ələmdar Faiq, prodüserləri isə Türkan Hüseyin və Emil Nəcəfovdur. Film ailənin fərd üzərindəki təsiri, valideynlərin, talilərinin uşaqlara təsiri və fərdin özünü kəşfi kimi dərin psixoloji və sosial mövzuları əhatə edir. Qeyd edək ki, Qara Pişik Ağ Şanı filmi dünya premyerasını Balkan regionunun ən nüfuzlu və köklü kino tədbirlərindən biri hesab olunan Montenegro'da keçirilən Herzog Novi Beynəlxalq Film Festivalında edib. Rejissor Ələmdar Faiqi və filmin bütün yaradıcı heyətini bu münasibətlə təbrik edir və yeni uğurlar arzu edirik. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi tabeliyində Kino Agentliyinin dəstəyi ilə istehsal olunan rejissoru Nurlan Həsənli olan Köçəri tam metrajlı bədii sənədli film layihəsi Latviyanın paytaxtı Riqada keçirilən 30-cu Baltic Sea Dogs beynəlxalq birgə istehsal və pitching formunda uğur qazanıb. Layihə Baltic Sea Dogs Award-a layiq görülüb və 5.5 mütəxəssislər tərəfindən konsultasiya haqqı qazanıb. Layihənin ssenari müəllifi və rejissoru Nurlan Həsənli, prodüseri Emil Nəcəfov, kreativ prodüseri Türkan Hüseyin, təsvir rejissoru İman İmanov, ikinci operatoru Əli Rıza, kamera asistenti Ənvər Kərimov, səs rejissoru Ramal Rüstəm, montaj rejissoru Asif İskəndərli, icraçı prodüseri Ruhin Mirzəyev, xət prodüseri isə Faris Muradxanlıdır. Baltic Sea Dogs, Baltic Dənizi regionu, Şərqi Avropa və Qafqaz ölkələrindən olan yaradıcı, tam metrajlı sənədli film layihələrinə həsr olunmuş beynəlxalq birgə istehsal və pitching forumudur. 1997-ci ildə təsis edilmiş forum, Baltik regionunda sənədli filmlərə fokuslanan ən nüfuzlu sənaye platformalarından biri hesab olunur və Latviya Milli Film Mərkəzi tərəfindən təşkil edilir. Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi, Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyində Kino Agentliyi və Yaradıcı Mərkəzin birgə təşkilatçılığı ilə həyata keçirilən Yaradıcı Filmation-a qeydiyyat davam edir. Kino sənayesinə öz innovativ tövbənizi vermək üçün komandanızı toplayın və qeydiyyatdan keçməyə tələsin. Müraciət üçün son tarix 19 sentyabrdır. Qeydiyyat üçün Arkanın Instagram hesabının bio hissəsindəki linkə keçid edə bilərsiniz. Azərbaycan kinosu Fransada tamaşaçılarla görüşür. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi tabeliyində Kino Agentliyi, Azərbaycanın Fransadakı səfirliyi və Azərbaycanın Parisdəki Mədəniyyət Mərkəzinin birgə təşkilatçılığı ilə 19 sentyabr 2026-cı il tarixində nümayişi keçiriləcək. Tədbir Parisdə yerləşən Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzində baş tutacaq. Tədbir çərçivəsində Cənnət Yuxusu bədii sənədli filmi, Eyni Yağışın Altında, Bum Bum və İsi və Piti animasiya filmləri nümayiş olunacaq. Fransadakı həmvətənlərimizi milli kinomuzun maraqlı ekran əsərləri ilə tanış olmaq üçün bu tədbirə dəvət edirik.
1: Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2.5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2.5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1.5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: VÖN'le işlirsiz, təcili pul lazımdır. İndi VÖN'lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam online əldə edə bilərsiz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi biznesqredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı Ulduz 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxt hazırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan, Altay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: və dəyişmə şansı qazan.
1: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 050-444-4554.
2: Dost Sinema.
3: Əziz dinləyicilər, Dost Sinema rubrikasına keçid aldıq və bugün qonağımız Cənnətin İqamətgahı sənədli musiqili etnografik filminin bəstəkarı xalq artisti, şöhrət və şərəf ordenli Siyavuş müəllim Kərimidir. Xoş gəldiniz.
4: Salam, xoş gördük.
3: Siyavuş müəllim, biz musiqidən təbii ki danışacağıq, amma mən istərdim o ilk notlar həyatınıza necə daxil olub, musiqiyə ümumiyyətlə necə gəlmisiniz, mənə çox maraqlıdır. Öncə ondan başlayaq, sonra keçid alarıq kinomuza.
4: Yaxşı olsun, çox sağ olun. Demək olar ki, deməli musiqiyə necə gəlmişəm ifadəsini açmaqdan öncə deyim ki, musiqi elə bir mövhumdur ki, o bizim həyatımızın elə bir ayrılmaz hissəsidir ki, bilirsiniz, biz onu görmürük, biz ona toxuna bilmirik, biz onu dadını bilmirik, onun nə olduğunu bilmirik, amma o bizimlə nə istəyir, eləyir. O bizi oynadır, o bizi qüssələndirir, kədərləndirir, o bizi xəyala daldırır. Bu çox böyük qüvvədir və təbii ki, insan həyatında musiqi bir varlıq kimin əvəz edilməz bir dünyadır, bir qüdrətdir və xüsusən də Azərbaycan musiqi, Azərbaycan musiqi mədəniyyəti və əgər mən bunu dəfələrlə söyləmişəm, əgər dünyanın 5 gözəl musiqi mədəniyyəti varsa, ən gözəl musiqi, onlardan biri mütləq Azərbaycan musiqi mədəniyyətidir. Və buna görə də mən yəqin ki, mənim öz valideynlərimin istəyi ilə mən musiqiçi sənətinə deməli gəlinməyə başladım. Yəni bu təhsilini aldım, məktəbini oxudum, ali məktəbini bitirdim və bunu artıq mən xüsusi qürurla deyə bilərəm ki, böyük günləri, ad gününü keçirdiyimiz böyük, qüdrətli, dahi Üzeyir Hacıbəylidən sonra Azərbaycanda mən ikinci şəxsəm ki, konservatoriya yaratmışam. İlk konservatoriyanı Üzeyir bəy yaratdı, milli konservatoriyanı mən yaratdım. Və bu ilə mən qürurlanıram, fəxr edirəm. Nə qədər bu gedəcək, davam edəcək, hər halda mən nəfəs alarkən, hələ bunu bacararkən bu ifadə səslənəcək, heç olmasa mənim dilim.
3: Siyahış mənim, əsərləriniz çoxdur, rəngarəngdir. Amma ilk yazdığınız, yəqin ki, haradasa qeyri-profesional ola bilər, amma necə xatırlayırsınız ilk əsərinizi?
4: Mən deyim sizə, nə yadıma gəlir, onu mən dəqiq deyə bilərim sizə. Bilirsiniz, Sovetlər Birliyi zamanı qanunvericiliyə uyğun axşam saat 11-dən sonra nə evdə musiqi aləti çalına bilərdi, yaxud ki, hansı bir səsli küylü bir hadisə baş verə bilərdi. Çünki qonşuları narahat etmək olmazdı. Saat 11-dən sonra bu artıq qadağa idi. Mən də bir gənc insan olaraq saat gecə 11-dən 12-dən sonra evə gələndə, əgər evə gələndə və nəsə yazmaq lazım olanda, nəsə melodiya, sadəcə mən not vərəqini qoyub, piyanonun qapağını qaldırıb, sadəcə o dillərə baxıb Ve onun bilirdim ki onun sesin olmaz çünkü valideynler de yatırdı. Bu yukarıda biz yaşadığımız onda o zaman Hruşçovka deyilen evlerde beton evlerde ses ele burada ele hıçkırırdın komşuda eşilirdi. Ve sadece dillere bakıp notu yazırdım. Melodiyanı artık seher artık onu çalabilirdim. Yani ki bak bela gelirdi orada o zaman bu nesa alınırdı, alınabilirdi, alınabilmezdi. Yani ki bu artık mega ikinci meseledir. Esas o cehdler var idi. Yani ki hansı bir hissiyatın, hansı bir isteğin hayata vesile alması. Buna göre o vesileni oturur gece vakti. Ve ondan sonra artık çok zamanlar geçti. Yuxusuz geceler ve ümumiyyətlə ac, yalavac o studiyada yaşayarak bak, belə bir şəraitdə musiqiylə və nəsə işi eləmək lazımdır. Amma bunlar hamısı o qədər gözəldir, o qədər əzizdir və o qədər doğmadır. Bunlar heç vaxt mən yaddan çıxardım.
3: Siyahış mənim, bəs kino musiqisi necə yaranır?
4: Aha, bu da çox maraqlı bir hadisə oldu. Ümumiyyətlə, kino mənim üçün çox doğma bir sahədir. Mənim anam kino studiyada çalışırdı və mən kino studiyada böyümüşəm. Dördüncü sinifdən başlayaraq mən kinostudiyada olurdum. Məni tüm demək olar ki, SSRİ xalq artistləri hamı tanıyırdı. Tüm kino rejissorlar tanıyırdı. Görüşdüyüm insanlar hamısı mənə salam dövdü. Leyla Bədirbəyli, İsmail Osmanlı, Ədil İskəndərov, Ədil Məlim. Və bunlar hamısı mənə tanıyırdı. Mənə heç nə demirdilər. Bilirdilər ki, kinostudiyada mamam orada işləyir, mən də bacı yox, qardaş yox, tək evdə qalmaq mümkün deyil. Mamanın yanında gəlirdim ki, evimizə yaxın idi həm də. Və kino, deyim ki, mənim üçün doğma idi doğrudan, həqiqətən. Və Allah rəhmət eləsin, kino rejissorlar məni çox yaxşı tanıyırdı. Bəzilərindən mən sonralar artıq dostluq eləməyə başladım. Şamil Məhmudbəyov kino rejissor uşaq filmləri çəkəndə, hansı bir sənədli filmləri çəkəndə uşaq lazım olurlar, axtarmadılar. Dedilər, Yaqut xanımın uşağı, oğlu buradadır. Tez mənə geyindirirdilər bir əba filan, fişmikən, hansı bir kişidə paraxod eləmək. Burada o uşaqlıqda mən kinoya çəkilməyə başlamışdım da. Sonra uca gələndə Rüstəm mənə uca baş rol da uca verir. Bax, belə və ilk mənim və artıq uca musiqi kollektivlərində çalışırdım. İlk filmlərə deməli mən Mahnı Teatrında Rəşid Behbudov məni dəvət eləyəndə mən orada çalışırdım. Orada Rafiq Babayevlə biz mütləq çox musiqilər də yazılırdı və mən həmin kollektivin içində həmin bu yazılarda iştirak eləyirdim və prosesi izləyirdim. Sadəcə prosesi öyrənirdim. Və sonra artıq kino musiqisi Poladla başladıq. Məsələn, bu Qorxma mən səninləyəm filmini demək olar ki, bizim iştirakımız biz yazmışdıq onda Bakıda. Və 83-cü ildə elə bir hadisə oldu ki, mənə təklif elədilər mənim dostlarım kino studiyadan elə Elmi Tədqiqat filmi. Və rejissorla söhbət elədim və bir balaca mən sizə deyim açıq ki, naşı idim. Onu deyim, rejissor mənə Hindistandan danışırdı, ondan danışırdı. Bu da söhbət kosmik və hansı bir heyvandan gedirdi söhbət. Və mən onu çalışdım, eləyim və çox gözəl və kinoya dəxli olmayan musiqilər yazdım. Amma çox, və o mənə deyir ki, bu nədir yazmışsan, deyirəm, belə, bax, bu getmir, deyirəm, bax, belə. Birinci, çox belə, mənim üçün uğurlu alındı, amma rejissor üçün çox uğursuz idi. Ya o musiqini dərk etmədi, amma bilirəm ki, yaxşı rejissor idi, yaxşı film rejissor idi. Amma mən hər halda günahı öz boynuma saldım. Çünki mənim necə deyim, təcrübəsizliyim burada kifayət qədər aparıcı rol oynadı. Və sonra ilk mənim artıq çox ciddi işim bədii film Sarı Gəlin oldu. Sarı Gəlin məni Yavər Rzayevdə verdi və sonra artıq getdi. Özə multifilmlər, bədii. Mən 3 bədii film Eldar Quliyevlə işlədim və onlardan bir film Beynəlxalq kinofestivalda, Smolensk kinofestivalında Grand Prix götürdü, musiqi götürdü, film götürmədi. Eldar da rəhmətli mənə dedi ki, bax, kino almadan da sən aldın, görürsən, bax, belə oldu.
3: Musiqinin gücü
4: hə, bax, deməkdir. Belə. Və Rüstəmlə biz çox yaxın idi, İbrahim Beynəlxalq ilə biz 3 dənə də film oyunla elədim. Yavərlə 3 dənə film, sonuncu film oldu bu, Drongo. Çingizin əsəri ilə əlaqəli və multifilmlər oldu, televiziya tamaşaları çox oldu, yəni kifayət qədər musiqi, hər halda ən çox məndə teatr musiqiləridir, teatra ümumiyyətlə 30 tamaşadan çox teatr musiqiləri oldu. Bax belə də bu mənim necə deyim, həyatımdır və mən demək olmaz ki, bu çox yüngüldür, xeyr. Amma bizə siz

0: Və mənim baxdım gətirdi ki, pandemiya zamanı idi, iş yox idi. Və mən evdən bayra çıxmırdım, otururdum ancaq bu operanı işləyirdim. Bax belə, bilirsiniz, mən bunu ilə öz həyatımı çox belə rəngarəng olduğunu vurğulamaq niyyətim deyil. Hər bir insanın, idmançının öz var həyatı, nə bilim, rəssamın öz, mənim yaxşı dostlarım var, rəssam dostlarım. Və bu da bir həyat. Hər kəsin öz həyatı özü üçün maraqlıdır, bilirsiniz. Kənardan şəxs deyər ki, məsələn, qulaq asa bilər, şey yaxşı da, bəs də bildik. Onun da öz həyatı özünə maraqlıdır. Bax belə.
1: Amma Siyahş mənim, mənim üçün şəxsən çox maraqlıdır ki, düzdür, adətən fikirlər ayrılır, deyirlər, nəsə yaradanda ya insan çox yaxşı özünü hiss edir, çox xoşbəxt hiss edir ki, bu yaranır, ya da ki, əksinə, çox bədbin, əhvalı olmayanda o onu ya rəsm əsərinə, ya musiqiyə daşıyır. Sizdə necədir?
0: Mən sizə birdən səhnəni deyim. Bu səhnə mənim yadımda ümumdən heç vaxt bu yadımdan çıxmayacaq. 2024-cü il noyabr ayının 20-si Heydər Əliyev Sarayında Nəsimi operasının nümayişi idi. Mənim yazdığım Nəsimi operası. Zalda iğnənin düşməyə yeri yox idi. Adətən mən həmişə konsertlərdə görmüşəm ki, cəmaat, bilirsiniz, indi kimsə özünü yaxşı eləmir, kimsə metro tez bağlanacaq, çıxır, gedir. Və mən özüm səhnə həyatı yaşadığım üçün həmişə konsert zamanı kiminsə zaldan durub çıxıb getməyi həmişə artistə, səhnədə olanı təhqir hesab eləyirdim. Mənə pis təsir eləyirdim. Mən 30 il səhnədən çıxmamışam. Mən demək olar ki, Brestdən Vladivostoka kimi, Arxangelskdən Kuşkaya kimi də gedmədim şəhərlər qaldı. Və bu zaman bu opera getdi. Bilirsiniz, opera, əlbəttə ki, bu Nəsimi həyatı, o faciə var orada filan fişbikən. Məni səhnəyə çağıranda mən gördüm ki, bir nəfər adam olsun bir saat yarım ərzində zalı tərk eləmədi. Göz yaşları görürdüm. Cəmaatı görürdüm. Onlar, mən səhnədə yarım saat əyək üstə qaldım ki, alqışlar yarım saat sönmürdü. Mən deyəm, bu məni bir sinə qədər təsir. Mən boyunla qürurlanmıram, yox. Yenə də musiqinin gücü. Yenə də musiqinin gücü və həmişə də deyirəm, Zeyir bəy, Allah sənə rəhmət eləsin. Sən həmişə bizim peyğəmbərimiz olmuşsan və biz bugünə qədər sənin çörəyini yeyirik.
1: Siyahş müəllim, gəlin biraz da cənnətin iqamətgahından danışaq.
0: Uşaq da gedək cənnətə də. Dünənləri mən cənnətdən qayıdım.
1: Dünən artıq təqdimatı oldum. Ordubadda. Filmin musiqisi necə yarandı?
0: Bilirsiniz, mən Kamran Qasımov filmin ssenari müəllifi, yaradıcısı, rejissoru. O mənə təklif eləyəndə ki, bəs mən istəyirəm ki, siz musiqini bura fikirləşəsiniz, icra edəsiniz. Əvvəla mən deyim ki, mən çox uzun müddət təhsildə işləmişəm və 25 il müddətində ali məktəb yaradıb ora rəhbərli eləmişəm. Və bir balaca yaradıcılıqdan biraz uzağa düşmüşəm, amma yenə deyim ki, yaradıcılıq tək alət arxasında olmur. Onu təhsildə də yaradıcılıq yaratmaq olar. Yaxşı yaradıcılıq mühit. Və bunu mənə təklif eləyəndə və dedi ki, biz deyirik ki, belə Ordubad

0: belə olsun ki, bəs bayatlar olsun, filan olsun. Bu biraz milli üslubda. Mən onu dedim ki, yaxşı, bu bayatlar, bu musiqisiz adı var. Belə məlum oldu ki, musiqilər yoxdur. Bəlkə də var, amma biz onu tapa bilmədik. Və tapşırıq əsasında belə oldu ki, yəqin ki, bu musiqini mən yazmalıyım. İndi burada belə çox ciddi bir məsələ alınırdı. Əgər bu bayatılardan gedirsə, bir ordubad bayatıları ki, hansı ki Şah Abbas dövründən və yaxud ki, belə çox qədim bir zamandan, indi təsəvvür, bəstəkarın orada yazmağı bu vokal, yaxud ki, belə bir, bu çox sadə, bu demək olar ki, mən onu elə eləməliyim ki, o deməlidir ki, bu xalq musiqisidir. Yəni ki, bunu mən çox sadə və çox primitiv bir şəkildə eləməliyim ki, bu xalq musiqisi kimin dəyərləndirilməlidir. Bu, əlbəttə ki, asan məsələ deyil və tamlıqla demərəm, mənə elə gəlir ki, qismən bu məndə alındı, qismən və bu alanda da, ifad olunda da bunu biz bu studiyada icra etdik, bunu yazısını təmin etdik və əlbəttə ki, Ordubad, mən Naxçıvanda olmuşam bir neçə dəfə, öz rektorla fəaliyyətim zamanı, amma Ordubada mən getməmişdim. Bir dəfə olmuşam, Ordubad çox maraqlı məkandır, olduqca maraqlıdır. Hər halda Ordubada gedən yol, bilmirəm, siz olmuşsunuz, olmamışsınız, ora elə bir nağıllar ölkəsinə gedirsən. Ora, oradakı o yol, oradakı o qayalar, o dağlar. Çox insana təsir edə biləcək. Öz rəssam dostlarıma deyirəm ki, mütləq getməlisiniz hamınız və oraları görməlisiniz. Və alındı, belə biz bunu yazdıq və montaj. Lazım oldu ki, bəzi səhnə arxası musiqilər də orada olsun və faktiki olaraq film özü musiqili film alındı. Hı-hı. Və orada demək olar ki, bir boş saniyə belə yoxdur ki, musiqi səslənməsin. Hı-hı. Və indi hər halda mənim musiqinin yaxşı və yaxud ki, qeyri olmağında da demək düzgün olmaz. Düşünürəm ki, bunu zaman, onu tamaşaçı özü ona dəyər verər, yaxud ki, verməz. Hər halda etdiyimiz hər bir əməl onun dinləyicisi, onun tamaşası üçündür. Amma bu kənardan mənə yaxınlaşıb tanıdığım və çox dəqiq adamların səmimi olaraq yaxşı tərəflərinin çox olduğunu dedilər. Dedilər, bax, birdən burada, burada bax, belə, atak yaxşıdır. Mən incimirəm, mən tənqidi sevən adamam və düşünürəm ki, tənqiddən insan ölmür.
1: Siyavuş Məhəm, bəs buradakı, bu filmdəki musiqi xətti sizcə Azərbaycan kinosunda bu hansı yeniliyi gətirə bilər?
0: Mən bu barədə düşünməmişim. Mən elə gəlir ki, yox. Mən hər halda digər mənim bu filmdə yox, amma bədii filmlərində bugünə qədər keçmiş işlərimdə, məsələn, mən görürəm bəzi rejissorları elə gəlirlər, elə oxuyurlar, deyir, yadındadır, necə musiqi yazmış, o barədə deyirlər. Burada amma bu hələ film hələ ekranlara çıxmayıb, hələ bunun dinləyiciləri yoxdur, tamaşçıları yoxdur, indi inşallah oktyabrda çıxacaq. Bəlkə bu bayatılar kiminsə xoşlarına gələcək və onu başlayacaqlar ifa etməyə, hər şey ola bilər, həyatdır. Birdən bilirsiniz, həyatda gözlənilməz şeylər çox tez-tez baş verir, təəssüf olsun ki, bu belədir. Layiqli və çox istedadlı insanlar bir də görürsünüz ki, tamam, unudulmuş və kənarda qalır, amma çox istedadsız və ləyaqətsiz bir insan ən yüksək ödüllərlə təltif olunur. Bu, əyadın paradoksudur. Və çox maraqlı, bunları hamısını izləmək yaxşıdır. Hər halda əyatdan küsmək olmur. Əyata baş verən hər bir prosesə məhəbbətlə yanaşmaq lazım.
1: Müsbət yanaşmağı seçirsiniz. Bax, hər filmdə elə müsbət də olur, mənfi personajlar da olur. Cənnətin iqamətgahı filmində nəsillər danışır. Bəli. Onların leitmotivini necə müəyyənləşdirdiniz?
0: Bilirsiniz, bax, dünənlər mən orada batım. Nə qədər mənə yaxınlaşırdı insanlar. Özdə yaşlı nəsillər. Hansı ki, biz onları çəkmişdik, gördük. Yaxınlaşdı bir dənə kişi, onun işdə 90 neçə yaşı vardı. Dedi ki, müəllim, yadındadır, mən belə çox səhmi danışdı. Mən sizinlə dedim ki, görüşəcəyik. Siz dediniz ki, qismət olsa görüşərik. Bax, bu günlərdir qismət oldu. Biz görüşdük. Və bilirsiniz, bu insanlar özləri o qədər işıqlı, o qədər səmimi və o qədər maraqlı bir varlıqlardır ki, mənə gəlir ki, heç musiqi də olmasaydı, onsu da bu film baxılacaqdı. Çünki bu insanlar özləri çox dəyərli insanlardır. Onlar ən kiçiyinin bəlkə də bir 88 yaşı vardı. Hə? Ən bəlkə də. Amma mən ümumiyyətlə yaşlı insanları çox sevirəm. Həmişə mən onlara qulluq eləmək özümə həmişə ülvi bir borc hesab edirdim. Mən öz atama necə qulluq eləyirdim. Mən, bax, o yadıma düşür. Və musiqi sadəcə olaraq onların işıqlı varlıqları arxasında bir fon idi.
1: Nə gözəl bir cümlə idi. Səhvəş müəllim. Filmdə canlı alətlərdən istifadə olunub. Amma bugün kompüter və süni intellekt bizim həyatımızın artıq ayrılmaz bir hissəsinə çevrilib. Süni intellektə münasibətiniz necədir?
0: Süni intellektə əlbəttə ki, o yaxşı şeydir. Mən bilmirəm, siz bu günləri eşitmisiniz yoxsa yox. Mən bu günləri tamam yeni bir yenilik eşitdim. Hansısa bir proqram o komandadan ayrılıb, yəni ki, o komandadan və insanlığa qarşı fəaliyyətinə başlayıb. Bilirsiniz, bu insan özünə qarşı artıq bir qüvvət yaradıb. Süni intellekt yaxşıdır bəzi məsələlərdə, amma mən hesab edirəm ki, yaradıcılıqda o qətiyyən qadağa olunmalıdır. Yaradıcılığı onun aidiyyəti, dəxliyyatı olmamalıdır. Bilirsiniz, rəssam insan o süni intellekti yaradı. Və o insandan yaxşı ola bilməz. Bəli, onun imkanları çox böyükdür. Amma insan düşüncəsi, insan ürəyi, insan hissiyatı o süni deyil axı. O yaradır, rəssam. O süni intellekti gözəl portret çəkə bilər. Amma o sünidir. Onu cansızdır. Onu o insan məhəbbəti yoxdur. İnsan hissiyatı yoxdur. Eləcə də musiqidə. İndi bu günləri süni intellekt musiqiləri çoxdur. Amma eşidən kimin o saat dəqiq bilirsən ki, bu süni intellektdir. Bəli, bu gün bu belə hiss olunur. Amma o inkişafa gedir. Sabahlar o tamam hiss olunmayacaq. Elə bilinəcək ki, bu o inkişafı var onun. Və açığı mənə heç bir aidiyyatı, sünni intellekti var ya yoxdur, mənim üçün dəxli yoxdur. Mən öz musiqimi yazıram, çalıram və mən ondan yaşayıram. Mənim yanıma gəlirlər bütün ifaçılar, xınırlar gəlirlər və biz otururuq saatlarla musikini icra edirik, istəyirik, düşünürük, konsertlər düşünürük və yəni sırf yaradıcılıqla məşğul oluruq. Süni intellekt məli gəlir ki, o tənbəllər üçün yaranan bir mövhumdur.
1: Siyahuş müəllimlə pərdə arxası söhbətlərimizdə mən özüm üçün bir yenilik öyrəndim. Sən demə Siyahuş müəllim musiqi ilə məşğul olmasaydı çox peşəkar bir idmançı ola bilərdi.
0: Ola bilərdim. Ola bilərdim. Nam nəyə ki? Yox, mən bütün uşaqlar kimi də mən atam məcbur elədi ki, tarı götür, tar çal. Götürürdüm tar ağlamaq yay vaxtı aşağıda uşaqlar futbol oynayırlar səslər kışqırıqları gəlir mən də tar çal bu mənim üçün bilirsən nə idi ay ürəyim partı top dedim ay gözüm orada idi ki aşağıda biz yuxarıda orada məcbur edir dedim qolum ağrıyır stulu qoyurdu qolumun altına idi deyir hə çal və mənim müşahidəm ki atam gözəl oxuyurdu gözəl səsi vardı atamın deyirdi ki mənim müşahidə elə Ha, belə, belə, belə. İdmançı deyəndə ki, mən Rus namasını yaxşı oynayırdım. Mənim evimdə sadəcə qəşəng, gözəl bilyardlı stol var. Mən bilyard oynayıram, xoşlayıram. Uşaq vaxtı idmanla, bu yüngül atletika ilə çox məşğul olurdum. Bəli. Sonra bir dəfə mən çox böyük travma alandan sonra, ondan sonra mən ondan uzaqlaşdım. Və futbola və yaxud ki, ümumiyyətlə tək futbola yox, basketbola, voleybola olan o məhəbbət, o ümumiyyətlə yarış prosesinə olan həvəs məndə ölməyir, o həmişə yaşı. Bəlkə də hansı bir yaxşı televizor keçirdəndə, bir hansı bir idman proqramında görürsən, daha yaxşı bu ayda qaydasız döyüş, yaxud ki, harcı, mən onları buraxmaram heç vaxt.
1: Amma atanıza çox minnətdarıq ki, bizim indi Siyahuş Kərimimiz var və sizin musiqilərinizi eşidirik.
0: Bəli.
1: Siyahuş müəllim, siz artıq illərin peşəkarı kimi düşünürəm, artıq ilk notları eşidəndə və ya kinoya baxanda o ara musiqilərini eşidəndə, filmin soundtrackini eşidəndə sanki bir skaner kimi artıq hər şeyi hiss edirsiniz. Bax, varmı sizin həm filmin ssenarisi, həm də musiqisi üst-üstə düşən çox sevdiyiniz bir film? Çox maraqlıdır. Hansın deyə bilərsiniz, adını çəkə bilərsiniz?
0: Ah! Filmlər çoxdur. Mən sizə deyim də, mənim ondan çox bədii filmlərim var. Bir film var. O, onun barədə mən deyərdim. İstanbul Reisi. Belə bir film var. Bəstəkar Müslüm Maqamayev. Bizim Müslümlə, Allah ona rəhmət eləsin, yaxşı münasibətlərimiz vardı. Və hansısa bir iş olanda o saat o Moskvadan deyirdi ki, bəs Siyahuş bunu eləsin. Eldarla. Və həmin filmin rejissoru da Eldar Quliyev idi. Eldar bir gün gəldi və mənə disk gətirdi ki, bu Müslüm göndər, buna bax gör necə gedər, gedməz. Mən baxdım, o saat başa düşdüm ki, Müslümün çox xəstə bir zamanına düşmüşdü. O artıq təxminən bir 10 gündən sonra Eldar yenidən gəldi, dedi ki, Müslüm artıq yoxdur. Amma filmdə Müslüm bəstəkar kimi gedib. Gərək musiqi olsun. Mən də yaxşı, mən eləyərəm. Amma bir şərtlə. Filmdə yazılsın ki, bəstəkar Müslüm. Və qanarar da al istəmirəm. Və mən Müslümün digər musiqilərinə qulaq astım. Bu Nizami filminə baxdım. Onun ifalarına baxdım. onun yazdığı musiqilərə. Çünki onun bu gözəl gözəl gözəl dünya var, nə bilim Nizami var, çox filmləri var onun, illərlə işlədiyi filmlər və digər. Mən ümumi o filmlərdən kompilyativ bir musiqi yaratdım, amma bilinsin ki, bu Müslümin musiqisidir. Və onların hamısını yazdım və o sarayda nümayiş olundu. Amma Eldar orada bir sözünü saxlamadı, durdu, çıxdı səhnə, dedi ki, yəsli bilin, siyabış olmasaydı, bu musiqi olmayacaq. Və belə, mən sadəcə Müslüm öz münasibət dostluğumuz qarşısında öz dostluq borcumu yerinə yetirdim.

0: meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Trey satış nöqtələri, misli məntəqələri, Oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: 500 min manata dək biznes krediti almaq 2 dəqiqənizi alacaq. ABB Biznesdə ani kreditə müraciət edin və sait qısa zamanda hesabınıza köçürülsün. 30 sentyabra qədər krediti rəsmiləşdirsəz, komissiyanın 50% hissəsini faydalı cashback kimi qazanacaqsınız. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 050 444 45 54

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Türkiyə səfirliyi ölkəmizi təbrik edib. İran ABŞ-yə 7 şərt irəli sürdü. Bellingham realda qalır. Bu və digər xəbərləri sizə mən çatdırıram. Elnurə Fərhad qızı, hər vaxtınız xeyir. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov BMT Baş Assambleyasının 81-ci sesiyasında iştirak etmək üçün Yorka yola düşüb. Səfər çərçivəsində beynəlxalq tədbirlərdə çıxışlar və xarici dövlət rəsmiləri eləcə də beynəlxalq təşkilat rəhbərləri ilə görüşlər nəzərdə tutulur. Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyi 20 sentyabr Dövlət Suverenliyi günü münasibəti ilə ölkəmizi təbrik edib. Qardaş Azərbaycanı 20 sentyabr Dövlət Suverenliyi günü münasibəti ilə təbrik edirik. Azərbaycanın suverenliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda canlarından keçmiş bütün qardaşlarımızı rəhmətlə yad edir. Qazilərə Allahdan şəfa diləyirik. İran Amerika ilə danışıqlara başlamaq üçün Vaşinqtona 7 şərt göndərib. Bu barədə İran Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Möhsün Rızayı X-də bildirib. O şərtlərin qəbul edilməsinin Vaşinqton üçün yeganə çıxış yolu olduğunu vurğulayıb. Rızayı şərtlərin məzmununu açıqlamayıb, bildirib ki, hərbi əməliyyatların dayandırılması ilə bağlı tələblər Qətərin vasitəçiliyi ilə ABŞ-yə çatdırılıb. İngiltərə millisinin yarım müdafiəçisi Jude Bellingham Real Madridlə müqaviləsini 2032-ci ilə qədər uzatmağa yaxındır. Tərəflər arasında yeni müqavilənin 2032-ci ilə dək qüvvədə olacağı bildirilir. Bellingham'in hazırki sözləşməsi isə 2029-cu ilin yayında başa çatacaq. Qeyd edək ki, 23 yaşlı futbolçu 2023-cü ilin yayından Real Madriddə çıxış edir. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın.
0: Real FM.

0: Dost Sinema.
1: Əziz dinləyicilər, Dost Sinema rubrikasına keçid aldıq və bugün qonağımız Cənnətin İqamətgahı sənədli musiqili etnografik filminin bəstəkarı, xalq artisti, şöhrət və şərəf ordenli Siyavuş müəllim Kərimidir. Siyavuş müəllim, son olaraq musiqi ilə məşğul olmaq istəyən gənclərimizə nə tövsiyə edərdiniz?
2: Mən musiqi ilə məşğul olan gənclər ifadəsini qəbul eləmirəm. Niyə? Mən hesab edirəm ki, balaca uşaq, istəyər oğlan, istəyər qız, fərq etməz. Məktəbə gedirsə, o mütləq musiqi dərsi almalıdır. Məktəbə getmirsə də almalıdır. Mütləq. Niyə məktəbdə rəsm xətt dərsləri var? Niyə məktəbdə? Nəğmə dərsi ilə yox, musiqi məktəbinə getməlidirlər mütləq. Niyə? O musiqiçi olmasın. Söhbət, məqsəd orada onun musiqiçi olmaqdan getmir. Sadəcə musiqi məktəbinə gedən insan, uşaq, deyək, əlbəttə ki, yaxşı olar kiçik yaşlarından. Və musiqi məktəbinə getməyən uşaq. Onların arasında beyin inkişafında böyük fərq var. Təxminən yarım bir 25% artıq inkişafı var. Yəni ki, bu lazımdır. Söhbət ondan getmir ki, o böyüsün musiqiçi olsun. Chopin olsun, Van Cleveren olsun, yaxud ki, Rastropovich olsun, fərqi olmur. Ümumiyyətlə, musiqi, elmi, biz ona elm kimi baxmırıq, biz ona əyləncə kimi baxırıq, çox təəssüf olsun, ona elm kimi baxmaq gərəkdir və mütləqdir. O bizim artıq təbliğatımızdan asılıdır. Biz onu necə cəmiyyətə təbliğ edirik? Və onda həm cəmiyyətin mədəni səviyyəsi və ölkənin mədəni səviyyəsi və onun statusunun yüksək səviyyədə olmasını biz qarantiyyə. Biz niyə baxırıq? Bizim teatrlarımız bomboşdur. Bizim konsert salonlarımız, filarmoniyamız bomboşdur. Amma baxın, Avstriyada, Venada bir dənə simfonik konsertə bilet almaq üçün 3-4 ay əvvəl özü də ki, çox baha qiymətə biletləri əndindən alıb saxlayırlar ki, 2 aydan sonra mən o konsertə gedəcəm. Bax, belə Moskvada, mən hər dəfə Moskvaya gedəndə sağ olsunlar, mənim üçün bütün teatrlar, həm sabah, həm vaxt Tanqovski, Savremenik, bütün teatrlara mən hamısını gedirəm, tamaşalara baxıram. Daha çox Pushkinski, çünki səfirliyə daha yaxındır. Demək, İnanın ki, kontramarka məndə olur, o səfirliyin kontramarkasıdır. Amma zalda inanın ki, almanın belə düşməyə yeri yoxdur. Cəmiyyət həm teatraldır, cəmiyyət həm musiqi və digər yaxşı şeylər. Baxın da, görür. Amma bizdə bir balaca bu məsələdə, təbliğat məsələsində bizdə böyük problem var. Düzgün mədəniyyətin, düzgün musiqinin, düzgün ümumiyyətlə ona görə bugünləri baxın, bizim kinomuz bugünləri bu vəziyyətdədir. Ümumiyyətlə bugünləri bizim mədəniyyətimiz, cəmiyyətin qəbul etdiyi mədəni səviyyə hansı səviyyədədir? Baxın da, bizim qəhrəmanların mən özümü indi mən gənc deyirəm, lovğalıq deyil. Bu, həqiqətən mən özümü çox xoşbəxt insan hesab edirəm ki, mən həyatda portretlərlə görüşmüşəm. Portretlərlə. Mən Fikrət Əmirovla görüşmüşəm. Mən Müslüm Ağamayevlə görüşmüşəm. Mən Rəşid Beyfutunun yanında işləmişəm. Mən Heydər Əliyevlə görüşmüşəm. Mən çox insanlarla görüşmüşəm ki, mən yalnızdır, Qarı Qarayev olubdu, Cevdət Hacıyev olubdu, Arif Məlikov, Arif Məlikov gəldi, mənim yanıma studiyaya gəlirdi. Rafiq Babayev mən onun yanında olurdum, nə danışırsınız? Bax, mən bu insanların apardığı o mədəniyyətin kölgəsi altında böyümüşəm. Yəni mən onlardan bunları öyrənmişəm və istəyirəm ki, hamı bunu bilsin. Çünki bundan gözəl heç nə yoxdur. Bundan ali, bundan böyük, bundan müqəddəs heç bir şey yoxdur və ola da bilməz.
1: Səruş müəllim, nə yaxşı ki, bugün gəldiniz. Sizə xoş söhbət üçün, səmimi söhbət üçün dərin təşəkkürümü bildirirəm.
2: Sağ olun.
1: Sağlamlıq arzu edirəm sizə ki, çox yaşayasız, çox yaradasız. Biz də dinləyib zövq alaq. Çox təşəkkür edirəm sizə.
2: Çox sağ olun. Biz də minnətdarıq. Sağ olun.
1: Qazan Sinema. Əziz dinləyicilər, Qazan Sinema rubrikasına gəldik, çatdıq. Əgər siz də filmləri böyük ekranda, xüsusilə Azərbaycanın premium kinoteatrı olan Cine Mastercard-da seyretməyi sevirsinizsə, bizdən iki bilet əldə edə bilərsiniz cəmi bir suala cavab verməklə. Bunun üçün audio fragmenti dinləyirsiniz, hansı filmdən olduğunu bilirsinizsə bizə yazırsınız və ən birinci düzgün cavabı siz versəz, qalib olacaqsınız. Cavablarınızı növbəti həftəyə saxlamayın, qaydalara əsasən qəbul olunmayacaq. Vaxt itirmədən Azernimedia şirkətinin Facebook səhifəsinə daxil olursunuz və son paylaşılan postun altından cavablarınızı qeyd edəcəksiniz. Keçən həftənin sualını eşidək.
0: Hə, necə də oğlum? Xoşvə gəlir?
3: Hə? Hə, əladır.
0: Hə, o şəkilləri sənin baban çəkib. Rəhmətli boş vaxtlarında şəkil çəkməyi çox xoşlayardı. Allah rəhmət eləsin.
4: Keç, keç otur, keç. Mənə mane olma, keç.
0: Bu nə şəkillərdir belə? Sən bunları harada çəkmişsən?
3: Burada yaxınlıqda park var idi. Oradaydım.
0: Hə, Ağdam Mədəniyyət Parkı. Bizim vaxtımızda bu Qarabağın ən gözəl parklarından biriydi.
1: Bəli, əziz dinləyicilər, təqdim etdiyimiz parça 2014-cü ildə ekranlara çıxmış, rejissor Ayşad Səfərəliyevin çəkdiyi İnikas bədii filmindəndir. Nuru Səfərəliyev suala birinci və düzgün cavabı yazıb, sizi təbrik edirik, Nuru. Şəxsi qutunuza 2 nəfərlik kod göndərilir, həmin kodlarla yaxınlaşırsınız Cine Mastercard-a və istədiyiniz filmi seçib izləyə bilərsiniz. Təşəkkür edirik iştirakınız üçün. Bizim yarışmamız isə davam edir. Diqqətli olun, bu həftənin sualı gəlir. Bu audio fragment hansı filmdəndir?
5: Mənə sənin keçmişin, kimlərlə oturub durmağın yaxşı məlumdur və o da. Məlumdur ki, nəyə görə indiyəcən kənd məktəbində ilişib qalmışsan.
6: Yəni, aydın deyil ki, mənim o işlərə adiyyatım yoxdur.
5: Bundan əvvəlki görüntülər boş şeydir, amma indi gör. Ekranda kimi göstərmişsən?
6: Mən günahkaram.
5: Bilmirəm. Çalışaraq tezliyilə aydınlaşdıraq. Sən özün. Tamaşaçılara bir şey fikirləşib de.
6: Yalan danışım.
5: Əlbəttə, dostum. Bilirsən nə var? Əgər həqiqəti demək istəyirsənsə, qayıtmalısan. Kənd məktəbinə.
1: Təqdim etdiyimiz parça hansı filmdəndir? Əgər bilirsinizsə, Facebooka daxil olun, Azernimedia şirkətinin səhifəsini tapın və son paylaşılan postun altından cavabınızı yazın. Qaçırdınızsə, bir daha audio səhnəni eşidək.
5: Mənə sənin keçmişin, kimlərlə oturub durmağın yaxşı məlumdur və o da. Məlumdur ki, nəyə görə indiyəcən kənd məktəbində ilişib qalmışsan.
6: Yəni, aydın deyil ki, mənim o işlərə adiyyatım yoxdur.
5: Bundan əvvəlki görüntülər boş şeydir, amma indi gör. Ekranda kimi göstərmişsən?
6: Mən günahkaram.
5: Bilmirəm. Çalışaraq tezliyilə aydınlaşdıraq. Sən özün. Tamaşaçılara bir şey fikirləşib de.
6: Yalan danışım.
5: Əlbəttə, dostum. Bilirsən nə var? Əgər həqiqəti demək istəyirsənsə, qayıtmalısan. Kənd məktəbinə.
1: Siz sualın cavabını düşünün, mən sonuncu soundtrackimizi sizə təqdim edim. Yenə də Cənnətin İqamətgahı sənədli musiqili etnografik filminin növbəti soundtrackı səslənəcək. İlahə Muradın ifasında.

0: Özgə sinema. Fürsətdən istifadə edib, hörmətli dinləyicilər, Qazan Sinema rubrikasının sualını bir daha sizin üçün səsləndirmək istərdik. Filmdən audio fragment səslənir. Əgər hansı filmdən olduğunu bilirsinizsə, bizə yazın. Hara, Facebooka, Azer New Media şirkətinin səhifəsində son paylaşılan postun altından cavablarınız qəbul olunur. Audio fragmenti eşidək.
1: Mənə sənin keçmişin? Kimlərlə oturub durmağın yaxşı məlumdur və o da... Məlumdur ki, nəyə görə indiyəcən kənd məktəbində ilişib qalmışsan.
2: Yəni, aydın deyil ki, mənim o işlərə adiyyatım yoxdur.
1: Bundan əvvəlki görüntülər baş şeydi, amma indi gör. Ekranda kimi göstərmişsən?
2: Mən günahkaram.
1: Bilmirəm. Çalışaraq tezliklə aydınlaşdıraq. Sən özün, tamaşaçılara bir şey fikirləşib de.
2: Yalan danışım.
1: Əlbəttə, dostum. Bilirsən nə var? Əgər həqiqəti demək istəyirsənsə, qayıtmalısan. Kənd məktəbinə.
0: Sualın cavabını tapdısa, bizə yazın, vaxt itirməyin. Ən cəld siz olun və öz adınızı növbəti verilişimizdə qaliblər sırasında eşidin. Hər birinizə uğurlar diləyirəm. Dəstək üçün Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinə və Real FM-ə tərəfdaşlıq üçün Sini Mastercard kinoteatrlar şəbəkəsinə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Ən son filmləri Sini Mastercard-da izləyə bilərsiniz. Hörmətli dinləyicilər, sizə isə diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. 381-ci buraxılışımızın sonuna gəldiyi çatdıq. Pərdə arxasında kimlər var, onları da sizə təqdim edim. Layihənin rəhbəri, Avropa Kino Akademiyasının üzvü Kamran Qasımov, səs supervizoru Samir Əsədov, musiqi rəhbəri Yaşar Baxış və aparıcınız mən, Yaqut, sizi hər həftənin şənbə günü günorta saat 3-də və bazar günü günorta 2-də burada 107 dalğasında gözləyirəm. Bu həftə sonu digərlərindən daha mənalı və yadda qalan keçsin. Canınız sağlam, əhvalınız hər zaman xoş olsun. Növbəti Sinema Radioda eşidilənədək. Hələlik.

0: CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: sürətlə dəyişmə şansı qazan.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İç Xəbər Radiosu.
1: Türkiyə səfirliyi ölkəmizi təbrik edib. İran ABŞ-yə 7 şərt irəli sürdü. Bellingham Realda qalır. Bu və digər xəbərləri sizə mən çatdırıram. Elnurə Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov BMT Baş Assambleyasının 81-ci sesiyasında iştirak etmək üçün Yorka yola düşüb. Səfər çərçivəsində beynəlxalq tədbirlərdə çıxışlar və xarici dövlət rəsmləri eləcə də beynəlxalq təşkilat rəhbərləri ilə görüşlər nəzərdə tutulur. Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyi 20 sentyabr Dövlət Suverenliyi günü münasibəti ilə ölkəmizi təbrik edib. Qardaş Azərbaycanı 20 sentyabr Dövlət Suverenliyi günü münasibəti ilə təbrik edirik. Azərbaycanın suverenliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda canlarından keçmiş bütün qardaşlarımızı rəhmətlə yad edir. Qazilərə Allahdan şəfa diləyirik. İran Amerika ilə danışıqlara başlamaq üçün Vaşinqtona 7 şərt göndərib. Bu barədə İran Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Möhsün Rızayı X-də bildirib. O şərtlərin qəbul edilməsinin Vaşinqton üçün yeganə çıxış yolu olduğunu vurğulayıb. Rızayı şərtlərin məzmununu açıqlamayıb, bildirib ki, hərbi əməliyyatların dayandırılması ilə bağlı tələblər Qətərin vasitəçiliyi ilə ABŞ-yə çatdırılıb. İngiltərə millisinin yarım müdafiəçisi Jude Bellingham Real Madridlə müqaviləsini 2032-ci ilə qədər uzatmağa yaxındır. Tərəflər arasında yeni müqavilənin 2032-ci ilə dək qüvvədə olacağı bildirilir. Bellingham'in hazırki sözləşməsi isə 2029-cu ilin yayında başa çatacaq. Qeyd edək ki, 23 yaşlı futbolçu 2023-cü ilin yayından Real Madriddə çıxış edir. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın.
0: Real FM.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətdə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, gələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə Kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və Tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Radiosu.
1: Orduda suverenlik günü qeyd olundu. İsrail qlobal problemə çevrilib. Hakan Fidan, Barcelona Holanı transfer etmək istəyir. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. 20 sentyabr Dövlət Suverenliyi Günü münasibəti ilə Azərbaycan ordusun hərbi hissə və birliklərində silsilə tədbirlər keçirilib. Tədbirlərdə ümummilli lider Heydər Əliyevin və şəhidlərin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. Dövlət himni səsləndirilib. Müdafiə naziri general-polkovnik Zakir Həsənovun şəxsi heyətə təbriki çatdırılıb. Çıxışlarda Dövlət Suverenliyi Gününün Azərbaycanın müstəqillik və milli həmrəyliyinin rəmzi olduğu vurğulanıb. Tədbirlər çərçivəsində Hərbi qulluqçular şəhidlərin məzarlarını ziyarət edərək onların xatirəsini ehtiramla yad ediblər. İsrail səfirliyi Azərbaycanı 20 sentyabr Dövlət Suverenliyi Günü münasibəti ilə təbrik edib. Səfirlik bu barədə X-də paylaşım edib. Arzu edirik ki, bu mühüm milli bayram Azərbaycan xalqına davamlı sülh, rifah, birlik və güc gətirsin. Azərbaycan Respublikasına möhkəm suverenlik, sabitlik və parlaq gələcək arzulayırıq deyə paylaşımda qeyd olunub. Sabah bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda leysan şimşək və dolu gözlənilir. Dağlıq ərazilərdə duman da müşahidə olunacaq. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi sürücülərə hava şəraitini nəzərə alaraq sürəti azaltmağı və məsafə saxlamağı tövsiyə edib. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan İsrailin artıq beynəlxalq problemə çevrildiyini bildirib. O, NTV-yə müsahibəsində İsrailin yalnız region üçün deyil, bütün dünya üçün təhlükə yaratdığını qeyd edib. O, həmçinin İsrailin Fələstin və Livandan sonra Suriyanı da fəaliyyət zonasına çevirməyə çalışdığını iddia edib. Barcelona Erling Haalandı transfer etmək istəyir. Kataloniya klubu 2027-ci ildə Norveçli hücumçu üçün böyük təklif hazırlaya bilər. Haaland Lewandowski-nin mümkün varisi kimi nəzərdən keçirilir. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 21-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq, əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-23, gündüz 25-29 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bəzi dağlıq və dağətəy rayonlarda isə leysan xarakterli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 17-22, gündüz 28-32 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 15-20, gündüz 29-34 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 10-15, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 10-15, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 17-21, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Qızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 14-19, gündüz 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında gecə 18-22, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 18-21, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: ucundayım.
1: 20 sentyabr əsri müqaviləsinin imzalandığı tarix eyni zamanda Neftçilər günüdür. 1994-cü ilin bu günü Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda yerləşən Azəri, Çıraq və Günəşli neft yatağının bir hissəsinin müştərək işlənməsi və hasilat payı bölgüsü haqqında əsrin müqaviləsi imzalanıb. Bununla da müstəqil Azərbaycanın neft strategiyası və doktrinasının əsası qoyulub. 2017-ci il sentyabrın 14-də imzalanmış yeni sazişlə əsrin müqaviləsinin müddəti 2050-ci ilə qədər uzadılıb. Milli lider Heydər Əliyevin 2001-ci ildə imzaladığı sərəncamla hər il sentyabrın 20-si neftçilərin peşə bayramı, neftçilər günü kimi qeyd olunur. Prezident İlham Əliyev 2019-cu il sentyabrın 20-sində Heydər Əliyev mərkəzində əsrin müqaviləsinin 25 illiyi və neftçilər günü münasibəti ilə keçirilən tədbirdə qeyd edib ki, əsrin kontraktı Ulu Öndər Heydər Əliyevin neft strategiyasının tərkib hissəsi, onun başlanğıcıdır.

0: CA'dir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Sahibkarların nəzərindən Sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də Sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.

0: Değişme şansı kazan.
1: abbhome.az web sitesine dahil olarak bir klikle tamir krediti götürebilirsiniz. Özü de 200 bin manata kadar. İllik faiz derecesi 14 faizden. Maksimal müddet ise 59 aya dek. Evden çıkmadan indi online siparişle kredi alın ve menzilinizi, bağ evinizi, büyük obyektleri tamir edin. Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30 12 1992 il tarihli 2 nömrəli lisensiyası esasında faaliyet gösterir.
2: Artık çekiyle mübarizə çetin görünür, indi ise çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Orduda suverenlik günü qeyd olundu. İsrail qlobal problemə çevrilib. Hakan Fidan, Barcelona Holanı transfer etmək istəyir. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. 20 sentyabr Dövlət Suverenliyi Günü münasibəti ilə Azərbaycan ordusun hərbi hissə və birliklərində silsilə tədbirlər keçirilib. Tədbirlərdə ümummilli lider Heydər Əliyevin və şəhidlərin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. Dövlət himni səsləndirilib. Müdafiə naziri general-polkovnik Zakir Həsənovun şəxsi heyətə təbriki çatdırılıb. Çıxışlarda Dövlət Suverenliyi Gününün Azərbaycanın müstəqillik və milli həmrəyliyinin rəmzi olduğu vurğulanıb. Tədbirlər çərçivəsində Hərbi qulluqçular şəhidlərin məzarlarını ziyarət edərək onların xatirəsini ehtiramla yad ediblər. İsrail səfirliyi Azərbaycanı 20 sentyabr Dövlət Suverenliyi Günü münasibəti ilə təbrik edib. Səfirlik bu barədə X-da paylaşım edib. Arzu edirik ki, bu mühüm milli bayram Azərbaycan xalqına davamlı sülh, rifah, birlik və güc gətirsin. Azərbaycan Respublikasına möhkəm suverenlik, sabitlik və parlaq gələcək arzulayırıq deyə paylaşımda qeyd olunub. Sabah bəzi dağlıq və dağətəyə rayonlarda leysan şimşək və dolu gözlənilir. Dağlıq ərazilərdə duman da müşahidə olunacaq. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi sürücülərə hava şəraitini nəzərə alaraq sürəti azaltmağı və məsafə saxlamağı tövsiyə edib. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan İsrailin artıq beynəlxalq problemə çevrildiyini bildirib. O, NTV-yə müsahibəsində İsrailin yalnız region üçün deyil, bütün dünya üçün təhlükə yaratdığını qeyd edib. O, həmçinin İsrailin Fələstin və Livandan sonra Suriyanı da fəaliyyət zonasına çevirməyə çalışdığını iddia edib. Barcelona Erling Haalandı transfer etmək istəyir. Kataloniya klubu 2027-ci ildə Norveçli hücumçu üçün böyük təklif hazırlaya bilər. Haaland Lewandowski-nin mümkün varisi kimi nəzərdən keçirilir. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın.

0: mətbəx, meşət texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, gələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnika ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə Kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivinetdə. Tivinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivinet.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
9: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 050-444-4554.
10: Elektron imzanı başqasına verdiyidə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin. Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Pakistan Xarici İşlər Nazirliyi Azərbaycanı təbrik etdi. Dünya liderləri BMT Baş Assambleyasına toplaşır. Liverpool Virtsi icarəyə göndərir. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Əsri müqaviləsinin imzalanmasının 32 ili tamam olur. 1994-cü il sentyabrın 20-sində Ulu Öndər Heydər Əliyevin rəhbərliyi və təşəbbüsü ilə Bakının Gülüstan sarayında Sokar ilə dünyanın aparıcı neft şirkətləri arasında Azəri Çıraq günəşli yataqlarının birgə işlənməsinə dair tarixi saziş imzalanıb. Əsri müqaviləsi Azərbaycan neft strategiyasının əsasını qoyub, ölkənin iqtisadi və siyasi müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsində mühüm rol oynayıb. Saziş əsasında ölkənin əsas neft ixrac marşrutları formalaşdırılıb. 2001-ci ildə 20 sentyabr Ulu Öndər Heydər Əliyevin sərəncamı ilə Neftçilər Günü elan olunub. Pakistan Xarici İşlər Nazirliyi Azərbaycanı 20 sentyabr Dövlət Suverenliyi günü münasibəti ilə təbrik edib. Pakistan Xarici İşlər Naziri bu barədə X-də paylaşım edib. Azərbaycan Respublikasının hökumətinə və xalqına Dövlət Suverenliyi günü münasibəti ilə ən səmimi təbriklərimizi çatdırıq deyə paylaşımda qeyd olunub. Dünya liderləri New Yorkda BMT Baş Assambleyasının yeni sessiyası üçün bir araya gəlir. Toplantıların əsas gündəmində yaxın şərq və Ukraynadakı müharibələr, eləcə də süni intellektin inkişafı və beynəlxalq təhlükəsizlik məsələləri dayanır. Sessiyada çoxsaylı dövlət və hökumət başçılarının çıxışı gözlənilir. Liverpool Florian Virtsi qış transfer pəncərəsində icarəyə göndərməyi nəzərdən keçirir. Klubun Alman yarım müdafiəçisini Bundesliga-ya qayıtmağa hazır olduğu, lakin bir dəfəlik satışa razı olmadığı bildirilir. Qeyd edək ki, Virts Liverpoolla müqaviləsi 2030-cu ilə qədər qüvvədədir. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Salamat qalın. Real FM.
0: Sentyabr Dövlət Suverenliyi Günü.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 21-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq, əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-23, gündüz 25-29 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bəzi dağlıq və dağətəy rayonlarda isə leysan xarakterli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 17-22, gündüz 28-32 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 15-20, gündüz 29-34 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 10-15, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 10-15, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 17-21, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Qızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 14-19, gündüz 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında gecə 18-22, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 18-21, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simya saldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Elektron imzanı başqasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Futbol həyəcanı yenidən ABB Mobile-da. ABB Play Master Liga meydandadır. Siz də qoşulun, qollar qazanın, qaliblərdən biri olun. Mərhələlər üzrə səyahət kuponu, elektronika məhsulları, kəşbəklər və böyük finalda sürprizdən mənzil, avtomobil və minlərlə hədiyyə qazana bilərsiniz.
6: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 050 444 45 54.

0: 20 sentyabr Dövlət Suverenliyi Günü.
1: Hər vaxtınız xeyir. Bugün 19-20 sentyabr antiterror əməliyyatlarından danışacaq. Həmin günlərin yaşatdığı tarixi anlardan, eyni zamanda qürurlu anlardan danışacağıq. Qonağımız şəhid, polkovnik leytenant Rəşad Hüseynovun qızı Rəşidə Hüseynzadədir. Xoş gəlmisiniz.
2: Xoş gördük. Hər birinizi salamlayıram.
1: Əvvəlcə istərdim, bizim şəhidimiz, qürurumuz, vətən uğrunda canından keçən polkovnik leytenant Rəşad Hüseynovla bağlı xatirələrinizi bizimlə bölüşəsiniz. Necə bir ata idi?
2: Onun kimi ata məncə bu həyata gəlməyib, gəlməyəcəkdi. O bir mələk idi, gəldi və getdi. Bizim üçün bu haqda danışmaq həm çətindir, həm qürur vericidir. Qürur duyuruq onun haqqında danışanda. Həm də qəmə batırıq eyni zamanda. Çox mehriban insan idi. Çöldən görünüş olaraq nə qədər ciddi, əzimli görünsə də, bir o qədər mehriban insan idi. Həm öz əskərlərinə qarşı, yaxınlarına qarşı, qohumcanlı idi. Onun kimi bir ata mən görməmişəm, görəcəyimi də düşünmürəm.
1: 19-20 sentyabr tarixini necə xatırlayırsınız?
2: Elə eynən bu dönəmlər idi. 15 sentyabr yeni məktəb yeni açılmışdı. Mən 9-cu sinifə başlayırdım. Bacım isə 5-ci sinifə başlayırdı. Gəncədə idik. İlk gün atam bizi yola saldı məktəbə. 16 sentyabr, səhv eləmirəmsə, 6 və bazar günlərinə düşürdü. 18 sentyabr toplanış xəbəri gəldi və atamla dəstəsi birlikdə Şuşaya yollandılar. Biz isə bunu hər zaman olduğu kimi işğaldan azad olunmuş torpaqların mühafizəsi üçün getdiklərini düşünürdük. Amma elə deyilmiş, xəbərimiz yox idi. 19 sentyabr atayla danışdıq, 20 sentyabr gün ortaya qədər danışa bildik. Saat 16:50 radələrindən sonra onunla əlaqəmiz kəsildi. Döyüş olduğunun məlumatını Müdafiə Nazirliyinin paylaşdığı saytda gördük, şəhidlərimizin olduğunu. Amma sadəcə milli ordu idi, daxili qoşunlardan bir xəbər yox idi və biz narahat olurduq. Amma heç ağlımıza gətirmirdik ki, döyüş ola bilər. Yəni gözlənilməz anda baş vermişdi bu döyüş xəbəri. Çox zəng elədik, mesaj yazdıq. Artıq ailəmiz bizim evə yığılmışdı, toplaşmışdılar. Zəng elədik, açmadılar. Yazdıq, cavab gəlmədi. Dəstəsindən olan insanlarla danışdıq. Hər şey qaydasındadır, salamatçılıqda deyirdilər. Amma təəssüf ki, ondan xəbər ala bilmirdik. Halbuki hər gün danışırdıq. Görüntülü zəng eləyirdi, oraları göstərirdi, torpaqlarımızı göstərirdi. Gözəlliklərindən danışırdı, çox vətənini sevən, vətənlə bağlı insan olmuşdu atam. 8-ci sinifdən güləşlə məşğul olurdu. Öz yolunu hərbiyə adamış insan idi, 25 ilini vermişdi burada.
1: Onun hansı xüsusiyyətini özünüzdə yaşatmaq istəyirsiniz?
2: Belə deyim, mənə kənardan baxan hamı atama oxşadığımı deyir. Həm görünüş cəhətdən, həm xasiyyət olaraq duruşumu belə ona oxşadırlar. Vətənpərvərlik hissi daha çoxdur. O uşaqlıqdan bizə adıyıb o hissi.
1: Bugün atanızı xatırlayanda ən çox sizin üzünüzdə təbəssümə səbəb ola biləcək hansı sözləri, hansı ifadəsi yadınıza düşür? Ki, siz o ifadəni, o sözü xatırlayanda gülürsüz.
2: Bizə şirinim, şəkərim deyə səslənirdi, gözəl qızım deyə səslənirdi. Yəni, bu sözlər həm üzümüzdə gülüşə, həm də gözümüzdə yaşa səbəb olur.
1: Amma siz alnı açıq, üzü ağsız. Çünki siz bir qəhrəman evladısınız. Çünki sizin həm atanızın, həm onun timsalında qanı ilə tarix yazan şəhidlərimizin, canı ilə tarix yazan qazilərimizin hesabına biz bugün rahat oturmuşuq. Biz bugün elə sizinlə bax burada rahat söhbət edə bilirik. Tam təhlükəsiz bir şəraitdə və şəhid qızı statusunu daşımaq hər insana şamil olmur. O, ali bir statusdur və bugün siz zəfər qazanan ölkənin qalib vətəndaşısınız. Düşünürəm ki, bugün şəhidimiz Rəşad Hüseynovun da ruhu şaddır. Baxın, necə sizin kimi ağıllı, tərbiyəli bir evladlar yetişdirib. Artıq bu il ali məktəbə qəbul olmuşsunuz. Artıq bir neçə gündür ki, siz ali məktəbə gedirsiniz. Hansı universitet və hansı fakültədə təhsil alırsınız?
2: Bakı Avrasiya Universitetinin regionşünaslıq, avropolitikalar üzrə ixtisasına qəbul olmuşam. Tamam verdiyim sözlərdən birini tutmuş oldum.
1: Bacınızın neçə yaşı var?
2: 12.
1: O da dərslərini yaxşı oxuyur məncə.
2: Bəli.
1: atanızla bağlı yadınızda qalan ən maraqlı xatirə, maraqlı hekayə istərdim bizimlə və dinləyicilərimizlə bölüşəsiz.
2: Şuşada olanda bizə video atmışdı Cıdır düzündən. Hər yer qarla örtülüdür, ilk vaxtlardır, işğaldan yeni azad olunub və oranın mühafizəsi üçün gediblər. Video şəklində atıb, bəs qızım, bax, mən artıq Cıdır düzündəyəm, işğaldan azad olunmuş torpaqlarımızdayıq artıq. Bütün o göstərilən konsertlər hamısı buradaydı. Ümid edirəm, bir gün siz də bura gətirə bilərəm. Amma təəssüf ki, qismət olmadı. Ondan sonra biz gedə bildik oralara.
1: İşğaldan azad olunmuş ərazilərimizə səfər etmişsiniz. Ora ayağınızı basanda, bax, özünüzü necə hiss edirsiniz? Axı, ora siz həm də, belə deyək də, o torpaqlara siz həm də siz və biz və digərlərimiz Rəşad Hüseynovun timsalında digər şəhidlərimizin sayəsində ayaq basırıq.
2: Bizim üçün, yəni mənim üçün həm qürur verici idi, həm də çox kədərlənmişdim. Çünki həmin videonu çəkdiyi yerə getmişdim və mən də bir video çəkmişdim orada. Ata, dediyin yerə sənsiz gəldim.
1: Bir ifadə var, deyir, bir insan öz doğmasını, sevdiyini, əzizini itirəndə həyatda ruhların varlığına inanır. Mən düşünürəm ki, şəhidimiz Rəşad Hüseynovun ruhu şaddır. Şaddır ki, sənin kimi evladı var. Şaddır ki, vətən torpaqlarımız işğaldan azad olunub. Şaddır ki, biz bugün təhlükəsiz bir şəraitdə yaşayırıq. Onun övladları daha təhlükəsiz bir gələcəyə addımlayır. Şəhid evladlarına, bax, burdan nə demək istəyərdin?
2: Atanızın yolunu gedin. Dövlətimiz üçün həmişə atalarımız kimi nümunə insanlar olaq, faydalı insanlar olaq. Və mənim atam hər zaman təhsillə maraqlı.

Qəhrəmancasına şəhidlik zirvəsinə ucalan Rəşad Hüseynovun əziz xatirəsini yad etdik. Təbii ki, qızı Rəşidə Hüseynzadə ilə birlikdə.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Trey satış nöqtələri, misli məntəqələri, Oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 050-444-4554.
2: Vergi ödəyicilərinin nəzərindən, rüblük hesabat dövrünün başlamasına saylı günlər qaldı. Vaxt itirmədən sima imzanı pulsuz əldə edin, hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz göndərin.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Pakistan Xaricişlər Nazirliyi Azərbaycanı təbrik etdi. Dünya liderləri BMT Baş Assambleyasına toplaşır. Liverpool Virtsi icarəyə göndərir. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Əsrin müqaviləsinin imzalanmasının 32 ili tamam olur. 1994-cü il sentyabrın 20-sində Ulu Öndər Heydər Əliyevin rəhbərliyi və təşəbbüsü ilə Bakının Gülüstan sarayında Sokar ilə dünyanın aparıcı neft şirkətləri arasında Azəri Çıraq günəşli yataqlarının birgə işlənməsinə dair tarixi saziş imzalanıb. Əsrin müqaviləsi Azərbaycan neft strategiyasının əsasını qoyub, ölkənin iqtisadi və siyasi müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsində mühüm rol oynayıb. Saziş əsasında ölkənin əsas neft ixrac marşrutları formalaşdırılıb. 2001-ci ildə 20 sentyabr Ulu Öndər Heydər Əliyevin sərəncamı ilə Neftçilər Günü elan olunub. Pakistan Xaricişlər Nazirliyi Azərbaycanı 20 sentyabr Dövlət Suverenliyi Günü münasibəti ilə təbrik edib. Pakistan Xaricişlər Naziri bu barədə X-də paylaşım edib. Azərbaycan Respublikasının hökumətinə və xalqına Dövlət Suverenliyi Günü münasibəti ilə ən səmimi təbriklərimizi çatdırıq deyə paylaşımda qeyd olunub. Dünya liderləri New York'da BMT Baş Assambleyasının yeni sessiyası üçün bir araya gəlir. Toplantıların əsas gündəmində yaxın şərq və Ukraynadakı müharibələr, eləcə də süni intellektin inkişafı və beynəlxalq təhlükəsizlik məsələləri dayanır. Sessiyada çoxsaylı dövlət və hökumət başçılarının çıxışı gözlənilir. Liverpool Florian Wirtz-i qış transfer pəncərəsində icarəyə göndərməyi nəzərdən keçirir. Klubun Alman yarım müdafiəçisini Bundesliga-ya qayıtmağa hazır olduğu, lakin bir dəfəlik satışa razı olmadığı bildirilir. Qeyd edək ki, Wirtz Liverpool-la müqaviləsi 2030-cu ilə qədər qüvvədədir. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Salamat qalın.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 21-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq, əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-23, gündüz 25-29 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda isə leysan xarakteri yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 17-22, gündüz 28-32 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında gecə 15-20, gündüz 29-34 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 10-15, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 10-15, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 17-21, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Balakənd, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Qızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 14-19, gündüz 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında gecə 18-22, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 18-21, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

20 sentyabr kino rejissor, aktyor, pedagog Əjdər İbrahimovun anım günüdür. O, 1919-cu ildə Türkmenistanda dünyaya göz açıb. Əjdər İbrahimov Aşqabadda orta təhsil alıb, orada teatr məktəbini, Moskvada isə kino rejissorluq fakültəsini bitirib. O, Türkmen filmdə fəaliyyəti zamanı Firuzə, Xəzərin şərqində və digər filmlərə quruluş verib. Rejissor 1954-59-cu illərdə Bakı kinostudiyasında çalışıb. O, Tofiq Tağzadənin Görüş, Lətif Səfərovun Bəxtiyar filmlərinin ikinci rejissoru olub. Əjdər İbrahimov 1958-ci ildə onun Böyük Ürəyi filmini çəkib və bu ekran işindən sonra daha çox tanınıb. O, sonrakı illərdə Vyetnamda işləyib. Rejissor daha sonra Azərbaycan film, Mos filmlə əməkdaşlıq edib. 26-lar, Ulduzlar Sömür filmlərinin quruluşçu rejissoru olub. Eyni zamanda Ürək Əhvalatlarına lentə alıb. Ekran işi Parisdə keçirilən festivalda ən yaxşı film seçilib. Türkiyədə Bir Eşq Nağlı, Fərhad və Şirin adı ilə tanınan Məhəbbətim Mənim, Kədərim Mənim adlı filmin çəkilişləri də Əjdər İbrahimova həvalə olunub. Rejissor həyat yoldaşı ilə birlikdə məşhur Qaynana filminin ssenarisini yazıb. O, həmçinin öz filmlərində aktyor kimi də iştirak edib. Rejissor fəaliyyətinə görə əməkdar, xalq artisti fəxri adlarına, eləcə də bir çox orden və mükafatlara layiq görülüb.

0: CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivnetdə. Tivnet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivnet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Xalq kartda 5% keşbeklə məktəbə qayıdış. 30 sentyabra dək elektronika, kitab, məktəb və ofis ləvazimatları, hədiyyə, şirniyyat və gül mağazalarında xalq kartla ödəniş edin, 5% keşbek və ya petrol qazanın. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
7: ASC Xalq Bankı, Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: biletlə dəyişmə şansı qazan. Xalqbankdan 200 min manata dək istehlak kreditini daşınmaz əmlak girovu ilə illik 12% ilə və 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Bu ay minlərlə sahibkar vergi hesabatlarını Sima imza ilə pulsuz göndərdi. Sən də onlardan biri olmaq üçün indi Sima tətbiqində biznes imzanı əldə et.
3: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 050-444-4554.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş bir məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

0: Bədbəxt meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə Kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və Tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
6: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
8: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxtdazdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan, 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
10: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
11: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr. Kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi. Bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
1: Xalqbankdan 200 min manata dək istehlak kreditini daşınmaz əmlak girovu ilə illik 12% ilə və 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 054 44 45 54.

Batareya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlatareya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 21-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq, əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-23, gündüz 25-29 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bəzi dağlıq və dağətəy rayonlarda isə leysan xarakterli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 17-22, gündüz 28-32 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 15-20, gündüz 29-34 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 10-15, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 10-15, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 17-21, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Qızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 14-19, gündüz 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında gecə 18-22, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 18-21, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: CA'dir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi boş ol. Tibinət.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
4: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, Townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 050-444-4554.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Bir biletle değişme şansı kazan. Halkbank'dan 50 bin manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Halkbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Halkbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Halkbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Sahibkarların nəzərindən Sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də Sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
3: ABB-dən nağd kreditə 7% ədək endirim. Digər bank kreditinizi ABB-yə gətirin. İllik faiz dərəcəsinə 7% ədək endirimlə daha az ödəniş edin. Həmçinin 10 min manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 oktyabrada qüvvədədir. Ədraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Matanatadan Innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Fasker. 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekorativ daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapışdırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapışdırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapışdırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı. Yüksək performanslı.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, dənəsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnika ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
6: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür. İndi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
8: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Xalq Kart indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% yanacaq və ya 2% keşbek, kart hesabınızdakı 20 min manata dək qalıq məbləğinə illik 7% gəlir qazanın. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
6: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Elektron imzanı başqasına verdikdə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin? Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 21-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq, əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-23, gündüz 25-29 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bəzi dağlıq və dağətəy rayonlarda isə leysan xarakterli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 17-22, gündüz 28-32 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 15-20, gündüz 29-34 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 10-15, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 10-15, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 17-21, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Qızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 14-19, gündüz 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında gecə 18-22, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 18-21, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

20 sentyabr əsri müqaviləsinin imzalandığı tarix, eyni zamanda Neftçilər günüdür. 1994-cü ilin bu günü Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda yerləşən Azəri, Çıraq və Günəşli neft yatağının bir hissəsinin müştərək işlənməsi və hasilat payı bölgüsü haqqında əsrin müqaviləsi imzalanıb. Bununla da müstəqil Azərbaycanın neft strategiyası və doktrinasının əsası qoyulub. 2017-ci il sentyabrın 14-də imzalanmış yeni sazişlə əsrin müqaviləsinin müddəti 2050-ci ilə qədər uzadılıb. Ümummilli lider Heydər Əliyevin 2001-ci ildə imzaladığı sərəncamla hər il sentyabrın 20-si neftçilərin peşə bayramı, neftçilər günü kimi qeyd olunur. Prezident İlham Əliyev 2019-cu il sentyabrın 20-sində Heydər Əliyev mərkəzində əsrin müqaviləsinin 25 illiyi və neftçilər günü münasibəti ilə keçirilən tədbirdə qeyd edib ki, əsrin kontraktı Ulu Öndər Heydər Əliyevin neft strategiyasının tərkib hissəsi onun başlanğıcıdır.

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
1: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
2: Xalq kartda 5% keşbeklə məktəbə qayıdış. 30 sentyabra dək elektronika, kitab, məktəb və ofis ləvazimatları, hədiyyə, şirniyyat və gül mağazalarında xalq kartla ödəniş edin, 5% keşbek və ya petrol qazanın. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: avantaja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərloteriya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı Ulduz 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 050-444-4554.
3: Elektron imzanı başqasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.
0: Xalqbankdan 200 min manata dək istehlak kreditini daşınmaz əmlak girovu ilə illik 12% ilə və 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Səhərinizə enerji, gününüzə şans qatın.
1: Səhər patrolunda əyləncə, müsabiqə və sürpriz hədiyyə səni gözləyir. Günaydın restoranlar şəbəkəsinin təqdim etdiyi 100 manatlıq hədiyyə zərfi bu dəfə sənin ola bilər.
0: Zəng et və həftənin ən hazır cavabı sən ol.
1: Səhər patrolu. Hər səhər saat 8-dən 11-ə kimi Real FM-də.
2: Hazırsınızmı?
3: Hazıram.
2: Siz qazanacaqsınız bugün, yoxsa yox?
3: İnşallah.

Kral FM. 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: Mətbəx, meşe texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoş ol. Tibinət.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Xalq kartda 5% keşbeklə məktəbə qayıdış. 30 sentyabradək elektronika, kitab, məktəb və ofis ləvazimatları, hədiyyə, şirniyyat və gül mağazalarında xalq kartla ödəniş edin, 5% keşbek və ya petrol qazanın. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
6: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
8: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Bir biletle değişme şansı kazan. Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40.000 manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Vergi ödəyicilərinin nəzərindən rüblük hesabat dövrünün başlamasına saylı günlər qaldı. Vaxt itirmədən sima imzanı pulsuz əldə edin, hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz göndərin.
3: 500 min manata dək biznes krediti almaq 2 dəqiqənizi alacaq. ABB Biznesdə ani kreditə müraciət edin və sait qısa zamanda hesabınıza köçürülsün. 30 sentyabra qədər krediti rəsmiləşdirsəz, komissiyanın 50% hissəsini faydalı cashback kimi qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
1: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: 20 sentyabr Dövlət Suverenliyi Günü.
1: Vətən müharibəsində qazandığımız qələbədən sonra Ermənistan tərəfi yenə də təxribatlardan əl çəkmirdi. 2020-ci il noyabrın 10-da üçtərəfli bəyanat imzalansa da, Ermənistan silahlı birləşmələri Qarabağdan tam həcmdə çıxarılmadı və qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələrinin tərksilah edilməsi, ərazilərimizdən çıxarılması ilə bağlı Ermənistan tərəfindən heç bir tədbir görülmədi. Əksinə, erməni silahlı qüvvələrinin qalıqları və qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələrinin təminatı məsələləri Ermənistan dövləti tərəfindən həyata keçirildi. Qanunsuz yollarla ərazilərimizdə hərbi daşımalar edilməsi cəhdləri səngimədi. Azərbaycan ordusunun mövqeyləri ilə üzbəyüz ərazilərdə təkmilləşdirmə məqsədi ilə fəal mühəndis istehkam işlərinin həyata keçirildiyi, silah və texnika cəhətdən mövqeylərin gücləndirilməsi, kəşfiyyat diversiya qruplarının fəaliyyətinin aktivliyi, terror təxribat məqsədi ilə minalardan təmizlənmiş ərazilərin və mülki təyinatlı yolların yenidən minalanması hadisələri mütəmadi olaraq ordumuzun kəşfiyyat və müşahidə vasitələri tərəfindən müəyyən edilirdi. Ermənistan silahlı qüvvələrinin qalıqları tərəfindən Qarabağ iqtisadi rayonunda 500-dən artıq döyüş mövqeyi, müxtəlif tifli artilleriya qurğuları üçün 350-dən artıq atəş mövqeyi hazırlanmışdı. Düşmən təxribata cəhd üçün öz işini görürdü. Təbii ki, bütün bunlar ordumuzun gözündən yayınmırdı. Hər şey nəzarətdə idi. Müşahidələr zamanı 30-a yaxın radioelektron mübarizə sistemi, 6 radiolokasiya sisteminin koordinatorları, həmçinin 15-18 milli şəxsi heyəti olan hərbi qruplaşmanın mövcudluğu müəyyən edilmişdi. Eyni zamanda 70-dən artıq polimer tipli yeraltı sığınacaq, 17 silah sursat və yanacaq anbarı, bir neçə mina anbarının quraşdırıldığı, həmçinin bəziləri dərinləşdirilmiş olmaqla 45 daimi dislokasiya və komanda məntəqəsinin yeri ordumuz tərəfindən tam dəqiqləşdirilmişdi. Ermənistan silahlı qüvvələrinin qalıqları tərəfindən erməni əsilli Azərbaycan sakinlərinin məskunlaşdığı yaşayış məntəqələrində döyüş texnikaları yerləşdirilir. Həmin yaşayış məntəqələrinin ətrafında isə uzunmüddətli atəş mövqələri qurulur. Hədə-qorxu gəlməklə erməni əsilli mülki sakinlər silahlanmaya məcbur edilir və ordumuzun bölmələrinə qarşı silahlı təxribatlara təhrik edilirdi. Bütün bunlar barədə ordumuz məlumatlar əldə etmişdi. Düşmən Qarabağ iqtisadi zonasında fəaliyyət göstərən mühüm strateji infrastruktur obyektlərinin, su anbarlarının, körpülərin, yaşa və istehsal obyektlərinin partladılması məqsədi ilə təxribat diversiya planları hazırlayırdı. Qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələri dağlarda, meşələrdə və strateji yüksəkliklərdə gizlənir və tərtiblənərək mövqələr qururdu. Həmçinin azad edilmiş ərazilərə qayıdan azərbaycanlı ailələr, tikinti quruculuq işlərində çalışan mütəxəssislər də hədəfdə idi. Onlar düşmən tərəfindən təxribat diversiya aktlarına və artilleriya atəşinə məruz qalacaqdı. 480 kilometrə qədər təmas xətti boyu bölmələrimizin və mülki sakinlərimizin hərəkətini izləmək məqsədi ilə Ermənistan silahlı qüvvələrinə məxsus 200-dən artıq müşahidə kamerası quraşdırıldı. Lakin ordumuzun kəşfiyyat vasitələri tərəfindən onlar da müəyyən edilmişdi. Düşmən planlarının gizli olduğunu düşünsə də, ordumuz onların hər addımından xəbərdar idi. Münasib məqam gözlənilirdi və o imkan, şərait yarandı. Vaxt yetişdi. Ali Başkomandan tərəfindən tapşırıq verildi. Silahlı qüvvələrimiz dövlət başçısının tapşırığına əsasən antiterror tədbirlərinə başladı. Əməliyyat 19 sentyabr 2023-cü il saat 13:10-da başladı. Əməliyyat şimalda 5, cənubda isə 8 olmaqla 13 istiqamətdə həyata keçirildi. Vətən müharibəsindəki təcrübədən yararlanaraq və əməliyyatın keçirildiyi ərazinin relyefi nəzərə alınaraq, bölmələrimiz əsasən kiçik qruplar halında hərəkət edirdi. Bu da həm sürətli hərəkəti təmin edir, həm də düşmən üçün qəfil yaxalanma effekti yaradırdı. Bunun nəticəsi idi ki, hücum istiqamətlərində bölmələrimiz az bir vaxtda düşmənin dərinliyində 5-26 kilometr irəliləyərək bir sıra istiqamətlərdə bütün yolları nəzarət altına almışdı. Artıq bir neçə saatdan sonra düşmən dərinliyinə sızan və 9,5 kilometr irəliləyən xüsusi təyinatlı bölmələrimiz bütün istiqamətlərdə əraziyə giriş-çıxışa nəzarəti tam təmin olunması üzrə tapşırığı uğurla icra etmişdilər. Məhz silahlı qüvvələrimizin birgə fəaliyyəti nəticəsində nail olduğumuz bu üstünlüklərdən sonra separatçı rejimin rəhbərliyi və Ermənistan silahlı qüvvələrinin qalıqlarının komandanlığı təslim olmaq barədə müraciət etmək məcburiyyətində qaldı.
2: Hərbiçi olaraq, bir Azərbaycan vətən, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olaraq müharibə yarımçıq dayanmışdı. Çünki torpaqlarımız, 30 il həsrətində olduğumuz torpaqlarımız tam alınmamışdı. Bir Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı kimi, silahdaş kimi yarımçıq qalan işi belə deyək də, yarımçıq qoymaq istəmədik. Tam axırına kimi işin gedib bitirmək istədik.
3: Biz o döyüşə girəndə, yəni gerini fikirləşmirsən də, yəni ancaq fikirləşsən ki, irəli getmək lazım. Ancaq fikirləşsən ki, irəli 30 il olan həsrətində buna son qoyulmalı. Ali Baş Komandanın rəhbərliyi altında bunu biz həqiqətən də 44 gün ərzində buna nail olmuşuq.
4: Biz postlara yaxınlaşarkən ermənilər gecə radələrinin olmağa baxmayaraq xəbərləri olmurdu ki, biz onların artıq postlarına yaxınlaşmışıq. Onlar bir də başlarını qaldırırdı ki, Azərbaycan xüsusiyyətlər olan başın üstündədir. İmkan tapıb bizlə döyüşməyə vaxt tapa bilmirlər. Sadəcə öz postlarını qoyurdular, geri qaçırdılar. Postlarda onların yaralıları qalırdı, cəsədləri qalırdı. Onlar həmən öz yaralı cəsədlərini qoyurdular, bizi görən kimi arxaya qaçırdılar. Və bunların Azərbaycan əskərinin, Azərbaycan xüsusiyyətlərinin səsi gələndə erməninin əskərləri lərziyə gəlirdi, qorxurdular, qaçırdılar.
5: 23 saat 40 dəqiqə davam edən lokantri təməkranda ermənilər ağ bayraq qaldırdı. Yəni ki, torpağımızın bizi maşınlara qalmışdı, öz əli ayağını çıxırdılar onlar. Bizim Azərbaycan ordusu rəhm edirdi onların mülklərinə ki, yəni biz torpaq uğrunda döyüşürdük. Həqiqətən də bizim Azərbaycan ordusu, mən əl-azı sizə danışam, biraz kövrəlirəm, həm də biraz şəhidlər haqqında danışanda vapşıb pis olam ki, yəni, o torpaqlar qana bahasına alındı.
6: Bir xüsusiyyət üçün bir çətin deyilən bir şey yoxdur. Tapşırıq verilirsə, təbii ki, o tapşırıq yerinə yetirilməlidir, icra olunmalıdır. Sadəcə olaraq müəyyən bir yerlər var idi ki, oranı bir gün ərzində keçirdinsə, digər yerlər biraz relevçə çətin idi deyə oranı yəni iki gün ərzində gedib keçirdim və mövqeylənib döyüşürdün və hansısa bir yüksəliyi ələ keçirirdin.
3: Mən olaraq bir xüsusi təyinatlının adını eşitəndə, bir xüsusi təyinatların atışından hiss edirdik ki, bu Azərbaycan ordusunun xüsusi təyinatlarıdır. Yəni bizim atışımız tək-tək, gülləni birbaşa atmaq, yəni tək-tək atırdı, onlar bilirdi ki, xüsusi təyinatı dərhal geri qaçırdılar. Tab gətirmirlər, dərhal geri qaçırdılar, onlar bilirdi ki, xüsusi təyinatlar gəlir.
4: Baxmayaraq ki, Ağdərə, Xankəndi istiqaməti, Xocalı istiqaməti əsasən yüksəklikdir, ora ərazi relyefi çətindir. Buna baxmayaraq Azərbaycanın həm Daxili İşlər Nazirinin şəxsiyyəti, həm Müdafiə Nazirinin şəxsiyyəti qarşı qoymuş tapşırığı müvəffəqiyyətlə başa çatdırdı. 23 saat ərzində düşmənin o ərazilərdə təslim olmağı mən deyərdim ki, hərb tarixində bir möcüzədir.
1: Azərbaycan ordusu yüksək peşəkarlıq nümayiş etdirərək beynəlxalq humanitar hüququn norma və prinsipləri çərçivəsində heç bir mülki şəxsi və ya obyekti hədəf almadan antiterror əməliyyatı keçirdi və 24 saatdan az müddətdə 15-18 minlik hərbi qruplaşmanı təslim olmağa məcbur etdi. Bununla da qarşıya qoyulan tapşırıq uğurla, inamla və qısa zamanda yerinə yetirildi. Antiterror əməliyyatı 20 sentyabr saat 13-də bitdi, yəni bir sutkadan az davam etdi. Prezident, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin rəhbərliyi altında ordumuzun qələbə qazanması ilə separatizmin kökü kəsildi. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin qalıqlarının və qeyri-qanuni silahlı dəstələrin tərk silah edilərək ərazilərimizdən çıxarılması mümkün oldu. Ölkəmizin suverenliyi tam təmin edilməklə bütün ölkə ərazisində Azərbaycan Respublikasının konstitusiya quruluşu bərpa olundu. Cəmi bir gün ərzində 406 kvadrat kilometr ərazi yad ünsürlərdən təmizlənərək tam nəzarətimiz altına alındı. Antiterror əməliyyatı regionda sülhün bərqərar olmasına misilsiz töhfə verdi. Azərbaycanın inamlı qələbəsi bir daha sübut etdi ki, daha ölkəmizlə ultimatum dilində danışmaq olmaz.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 21-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq, əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-23, gündüz 25-29 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bəzi dağlıq və dağətəy rayonlarda isə leysan xarakterli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 17-22, gündüz 28-32 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 15-20, gündüz 29-34 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 10-15, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 10-15, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 17-21, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Qızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 14-19, gündüz 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında gecə 18-22, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 18-21, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: plaja bilet almaq üçün Azərlotereya satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Futbol həyəcanı yenidən ABB Mobile-da. ABB Play Master Liga meydandadır. Siz də qoşulun, qollar qazanın, qaliblərdən biri olun. Mərhələlər üzrə səyahət kuponu, elektronika məhsulları, cashbacklər və böyük finalda Sibrizdən mənzil, avtomobil və minlərlə hədiyyə qazana bilərsiniz. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

0: Mətbəx, meşe texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, gələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoş ol. Tibinət.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
9: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050 288 51 50 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 21-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq, əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-23, gündüz 25-29 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bəzi dağlıq və dağətəy rayonlarda isə leysan xarakteri yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 17-22, gündüz 28-32 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 15-20, gündüz 29-34 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 10-15, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 10-15, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 17-21, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Qızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 14-19, gündüz 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında gecə 18-22, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 18-21, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

20 sentyabr kinorejissor, aktyor, pedagog Əjdər İbrahimovun anım günüdür. O, 1919-cu ildə Türkmenistanda dünyaya göz açıb. Əjdər İbrahimov Aşqabadda orta təhsil alıb, orada teatr məktəbini, Moskvada isə kinorejissorluq fakültəsini bitirib. O, Türkmen filmdə fəaliyyəti zamanı Firuzə, Xəzərin şərqində və digər filmlərə quruluş verib. Rejissor 1954-59-cu illərdə Bakı kinostudiyasında çalışıb. O, Tofiq Tağzadənin Görüş, Lətif Səfərovun Bəxtiyar filmlərinin ikinci rejissoru olub. Əjdər İbrahimov 1958-ci ildə onun Böyük Ürəyi filmini çəkib və bu ekran işindən sonra daha çox tanınıb. O, sonrakı illərdə Vietnamda işləyib. Rejissor daha sonra Azərbaycan film, Mos filmlə əməkdaşlıq edib. 26-lar, Ulduzlar Sömür filmlərinin quruluşçu rejissoru olub. Eyni zamanda Ürək əhvalatlarına lenta alıb. Ekran işi Parisdə keçirilən festivalda ən yaxşı film seçilib. Türkiyədə Bir Eşq Nağlı, Fərhad və Şirin adı ilə tanınan Məhəbbətim Mənim, Kədərim Mənim adlı filmin çəkilişləri də Əjdər İbrahimova həvalə olunub. Rejissor həyat yoldaşı ilə birlikdə məşhur Qaynana filminin ssenarisini yazıb. O, həmçinin öz filmlərində aktyor kimi də iştirak edib. Rejissor fəaliyyətinə görə əməkdar xalq artisti fəxri adlarına, eləcə də bir çox orden və mükafatlara layiq görülüb.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

Trey satış nöqtələri, misli məntəqələri, Oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.

0: Səhər yeməyinin ən dadlı variantı elə radiodan gəlir. Radiodan gəlir.
1: Səhər patrulunu dinleyin və hədiyə qazanın.
0: Efirə qoşul, mövzu ilə bağlı ən maraqlı, ən kreativ cavabı ver və Böyük Fırat Restoranlar şəbəkəsindən 2 nəfərlik səhər yeməyini sən qazan.
1: Səhər patrulu radio show hər səhər saat 8-dən
0: 11-ə kimi
1: Real FM-də.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

güllər baxar naslı-naslı. Əlin kürəyi

sen gər hörgülüm, çaylar mələkdir mürgülüm, dağlar sinə-sinə gülüm, nə cür taxar

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivnetdə. Tivnet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivnet.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Azərbaycan xalqı müzəffər xalqı. Azərbaycan ordusu müzəffər ordu.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 21-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq, əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-23, gündüz 25-29 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bəzi dağlıq və dağətəy rayonlarda isə leysan xarakteri yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 17-22, gündüz 28-32 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 15-20, gündüz 29-34 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 10-15, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 10-15, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 17-21, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Qızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 14-19, gündüz 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında gecə 18-22, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 18-21, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə

0: ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288 5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 21-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 25-29 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda isə leysan xarakterli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 28-32 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 29-34 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 21-26 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 26-31 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Qızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 30-35 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətdə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 21-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 25-29 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda isə leysan xarakterli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 28-32 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 29-34 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən Gədəbəy rayonlarında 21-26 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 26-31 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Qızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 30-35 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 21-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 25-29 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda isə leysan xarakterli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 28-32 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 29-34 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 21-26 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 26-31 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakənd, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Qızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Alcəbədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 30-35 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

vəfasız dünyada. Əlvida o günlər, ulduzlu gecələr, əlvida.

Görüşdük nə çətin, ayrıldıq, ayrıldıq nə asan. Hardasan həyatım, varmısan, varmısan, yoxmusan? Mən səni izlədim, günah tək gizlədim, gizlədim. Hər səhər, hər axşam, hər gündüz, hər gecə gözlədim.

Əlvida o günlər, ulduzlu gecələr, əlvida. Ömrümdən nə qaldı, nə qaldı vəfasız dünyada.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 21-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 25-29 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda isə leysan xarakterli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 28-32 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 29-34 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 21-26 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 26-31 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Qızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 30-35 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.